0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kujir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ioi, capul meu! Tu la ai ce tare cântă cocoșul ăsta mânce la mețala. Greu mă mai ridic din pat.
1: Hi, să învârte! Tă-tă-tă să mișcă! Ia șeni!
0: Tu la ai capul meu!
1: Stai așa!
0: Deci, ieri, când am ieșit de la lucru, m-am băgat la bufetul din sat.
1: Oare de ce?
0: Să-mi iau țigări.
1: Uă, pâncele bete și cu de țigări, că acolo erau tăți.
0: Și cu halbele iașenii pe masă pline.
1: Și apoi, ce puteam să fac? Doar o bere nu omoră pe nimeni, nu?
0: Și tot așa până la 4 dimineață, când o fomusai să plec, ca așa să unduiau păreță și m-am chemut să nu fie oare ce prăpăd. Da, ceva, cred că precis o fost de văd eu iașenii cu buline. Și amu, îi musai să ne dreajem cumva.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: DJ, come with the tune.

0: Lume, omul este om, uneori mai gnom, uneori mai gigant, uneori mai mic, în funcție și de funcțiile și disfuncțiile pe care le ocupă. Astăzi discutăm cu specialistul nostru despre non-specializare, despre despecializările la care recurgem atunci când ne simțim ultra-specializați și încetăm să mai fim oameni. Ca să redevenim oameni e nevoie, desigur, de o deconstrucție la nivel de identitate particulară, o deconstrucție până la nivelul nivel de bebeluș, bebelușul, varianta, să spunem, inițială, de prenatală, puțin și preconceptuală. Adică cum putem face contact cu perioada în care nu doar că încă nu ne-am născut, dar părinții noștri încă în perioada în care s-au cunoscut și se plimbă prin parc, într-o fază mai mult puțin, să-i spunem așa, romantică, dragoste platonică, poate chiar, nu dragoste, o prietenie platonică, pentru că există și prieteniile.
1: O dușmănie incipientă, aș zice.
0: O dușmănie incipientă sau o relație preplatonică, pentru că la orice relație platonică presupune o perioadă preplatonică. Ce înseamnă preplatonic? Când încă nu se știau părinții.
1: Și încă nu exista, de fapt, peștera, pentru că creând posibilitățile pentru a pune în scenă, iată, o piesă cu un joc de umbre, abia atunci ne putem bucura de ce înseamnă mizanscena unui viitor luminos, dar luminos nu în sensul solar și abundent, ci luminos în sensul unei pâcle, unei flame, poate chiar unei flame de sudură, care ne arată și ne face să realizăm felul în care mereu copiii părinților sunt mai tineri decât tații și mamele lor, însă tocmai fiindcă ei sunt mai tineri și fiindcă iau pe ei ca părinți, învață mai mult în viață și oarecum devin mai cuminți, se spune, pentru că asta simțea și Iorgovan cadrul novelei Pădureanca.
0: Desigur, foarte important de menționat și faptul că, până la urmă, ne întoarcem la ceea ce cândva a fost de bază și anume acea stare pe care o începem să o căutăm după ce o pierdem. Știm foarte bine că lucrurile se obțin când nu se mai doresc. În funcție și de buget, în funcție de situația economică a spațiului din care facem parte și, desigur, în funcție de modul în care spațiul pe care îl reprezentăm și care ne reprezintă încearcă să ne indice că noi merităm spațiu, ne spune că ar trebui să ne mulțumim cu mai puțin. Dar aici, în toate direcțiile, sunt există un potențial de a avansa în a ne dori mai puțin, a ne mulțumi cu foarte puțin spre cuantic, adică spre nimic, și atunci cu cât ne mulțumim cu mai mult nimic, adică ce înseamnă nimic cu mai mult sau mai puțin, aici din nou apare o problemă. Ce înseamnă a nu avea? Pentru că noi ar trebui să ne pregătim pentru ideea de a nu avea, cum facem față ideea de a nu avea nimic și nici nu ne avem nici pe noi, pentru că noi trăim în iluzia că ne aparținem nouă. Dar noi nu ne aparținem nouă,
1: nu
0: aparținem statului, aparținem bisericii, aparținem sistemului, aparținem bugetului, găurii din buget. Sunt mai multe apartenențe pe care ar trebui să le discutăm, nu?
1: Da, ar trebui să ne adaptăm mai bine la ce înseamnă stilul de viață cripto, în sensul în care existența noastră în sensul ei clasic, poate heideggerian, este una falsificată și a fost și va fi constant înlocuită de criptoexistența, de ceea ce înseamnă o existență într-o formă a unui avatar.
0: Ocultat.
1: Exact, ocultat.
0: Codat.
1: Și posibil chiar uploadat într-o bază de date undeva lângă Deveselu, să sperăm.
0: Da.
1: Pentru că, în caz de urgență, putem fi lansați în eter prin intermediul undelor și culeși, poate într-un moment fericit, de către fie forme de viață străine atmosferei Pământului, fie de...
0: Sau deja prezente aici, pentru că sunt aici forme de viață mai puțin accesibile, microorganisme, la care, până la urmă,

0: parte praf. Pentru că vin vremuri care, cu siguranță, știți cum era chestia cu pustiu. Că dacă instaurezi un guvern în pustiu, în 2, 3, 4 luni, va începe, ne vom confrunta cu lipsă de nisip. Adică ideea e că tu ajungi undeva, structurezi un sistem, sistemul te structurează pe tine, tu încerci să-l destructurezi și sistemul cumpără destructurarea ta ca să te plătească pentru a controla modul în care tu destructurezi sistemul.
1: O destructurare controlată, și asta e de fapt direcția perfectă în care ne îndreptăm. Un haos nu numai controlat, ci un haos orchestrat, și e foarte bine că el există, tocmai pentru că nu poate exista haos pur într-o societate în dezvoltare, mai ales în direcția asta mănoasă și bănoasă simultan. Pentru că omul, vorba aceea, trebuie să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit, spunea chiar în deschiderea Mori cu noroc, iată, mama lui Ghiță, mamă care trăiește până la final, spre deosebire de el, și Lică Sămădău, cea mai spectaculoasă ieșire din scenă, să zicem așa, și o voi cita. Lică nu mai putea să fugă și dacă fugea, tot prins era, prins de mâna lui Pintea, prins cu toate dovezile, așa că el se îndreptă încât părea îndoit așa de înalt ca mai înainte, privind prejurul său, își ținti ochii la un stejar uscat ce stătea la depărtare de vreo 50 de pași, scrâșni din dinți, apoi își încordă toate puterile și se repezi înainte. Despre ce e vorba? E bine, stejarul și aici în filmul Balanța, un simbol al imperialismului.
0: Da, și al decadent felul... și degradant. Exact. Adică aici noi nu putem depăși condiția noastră decât prin decadent și degradant, întorcându-ne la înălțător și dezlănțuitor, da, avem dezlănțuitor, forma dezlănțuită a explorării de sine prin deconstrucție prenatală, întoarcerea în sânul apelor din care a venit viața, așa încât renașterile pornesc de fiecare dată cu un precambrian personal pe care după aia, cu care ajungem după aia în corporație, de unde transformăm corporația într-un Eden, cum e lucrarea cenzurată de atâta vreme. Dar iată că va fi tradusă și în română. Căutați-o. Mă scuzați. Întorcându-ne la sensuri, nonsensuri de sensificare și de sensibilizare a ceea ce numim, de exemplu, părerea asta pe care o avem de pune. Nu? Adică, până la urmă, aici avem două direcții. Una din o bifurcație. I-am spune simbolic trifurcație. Trifurcația de zi cu zi. Adică trezirea, amintirea faptului că suntem noi cei care ne-am culcat ieri și aici nu știm dacă ne-am trezit cu un USB, adică cu un implant, anume un implant specific, care ne conectează la o memorie aparent coerentă, i-aș spune nu și spunem,
1: ar trebui să ne bucurăm că după anii 90 această memorie coerentă s-a format în jurul visului vestic, ca să zicem așa, și că iată, multă vreme s-a crezut că nu numai viitorul, dar prezentul și trecutul originează undeva într-un lanț de magazine tip hipermarket din America, așa cum se întâmplă în filmul Where the Heart Is cu Natalie Portman, unde, iată, un copil născut într-unul din aceste magazine primește la naștere $500, pe această cale $500 la momentul respectiv însemnau nu numai mulți bani, mm-hmm, dar însemnau o sumă cu care copilul, cât și mama lui, puteau să se angajeze în oricare dintre magazinele lanțului respectiv, nu putem da nume, dar acțiunea are loc în Oklahoma, lucru de luat în considerare, ținând cont că e totuși unul din cele 49 de state americane.
0: Da, dar 50. Oklahoma e pretutindeni. Dacă stăm și facem o decriptare a ce spuneți, ajungem la magazinul liminal sau la ce numim astăzi călătoria sau explorarea unui spațiu fost cândva magazin, lanț de magazine, restaurante, spații unde ne petrecem timpul, căutând produsul, căutând pachetul, oferta, da? Avem oferta care are o dinamică de ieftinire.

0: ieftinire progresivă, i-aș spune, ieftinirea, vorbim despre ieftinirile exponențiale. Adică cum ne ieftinim noi în raport cu produsele ieftine? Se ieftinește sau crește valoarea cumpărătorului în timp ce scade valoarea sau se ieftinește produsul? Relația. Cum ne cumpără pe noi produsul?
1: Întocmai produsul nu numai că ne cumpără, dar ne cumpără o existență lipsită de el, tocmai delimitând spațiul exterior în care ne putem desfășura. Dacă, de exemplu, ne dorim o mașină extraordinar de scumpă,
0: o mașină nostru... de spălat, mașini de spălat, asta este foarte interesant, noile tendințe, noile direcții. Sau mașina de spălat, vasele spălate într-o mașină de spălat, spălate de o mașină de spălat, vase care spală vasele spălate din mașina de spălat vase.
1: Da, da, da. Existența funcționează pe acest principiu al, să zicem, depunerilor de bismut. Pentru că dacă te trezești că, iată, mașina ta de spălat spală o altă mașină care spală o altă mașină de spălat...
0: Apare necesitatea mașinii de murdărit. Adică știm foarte bine corporațiile sau structurile care ne... ne abundează, da, cu produse sau ne propun și ne hipnotizează cu programul de tip ai nevoie de asta acum și pentru că meriți și pentru că pe tine te-am ales așa cum Iisus Hristos în vârf de stâncă a fost ales la momentul potrivit când se uita la vale pe unde
1: și era
0: se coboară
1: și mai de tânăr decât tatăl său,
0: plus
1: iarăși
0: asta.
1: De luat în considerare.
0: Mult mai tânăr.
1: Direcția în care speranța umană este în sfârșit condusă nu mai e către un plan transcendental superior, ci mai degrabă către microcosmos și către mai mic, către ceea ce ați numit mai devreme.
0: Către mai mic, către mai puțin și către mai mic, către mai puțin și către mai pentru toți, pentru că aici ne sare în apărare stânga, ne sare în apărare paradigma inversării de la direcțiilor monopolizare, tendință de monopolizare spre dezmonopolizare. Cum ajungem să dăm tot? Mai ales atunci când ne e frică să dăm tot. Cum spuneam?
1: Iluzia de a avea ceva însă nu e foarte importantă, pentru că tu poți să dai ceva ce nu ai, tocmai pentru că, iată, sistemele de subscription, abonamentele și, de fapt, existența într-un plan lipsit de, pur și simplu, materialitatea unor lucruri pe care le deții, încurajează foarte mult gândirea asta transcendentală, indirectă, pentru că tu crezi că deții filmele pe care le plătești, crezi că deții poate jocurile video pe care le-ai cumpărat în format digital, dar în cazul în care ai rămas, slavă Domnului, fără internet, fără curent electric, joacă...
0: Sau de colecția de timbre, colecția de lovies, hârtiuțe, bilețele, adică aceste colecții, ele... pe care le redescoperim din nou și din nou din sertarele copilăriei, unde ne întoarcem oricum mai devreme sau mai târziu, pentru că bătrânețea ne împinge spre un fel de copilărie, tocmai deprogramând încet, încet, mai pe căi mai mult sau mai puțin, să le spunem, degenerative. Și din fericire, da, există acest sfârșit de care ne putem bucura și pe care îl putem saluta, pe această cale.
1: Dar chiar putem spera la el, tocmai pentru că el vine foarte mic.
0: Dar e de moment.
1: Da, exact.
0: Știm că e de moment. E trecător. Finalul e trecător, sfârșiturile sunt trecătoare, așa cum un film se termină unde scrie, vedem pe ecran că scrie The End sau așa.
1: Directed B, numele regizorului, numele directorului de imagine, numele tipului care a ținut boom-ul și tot așa mai departe. Numele actorilor rând pe rând în ordinea apariției, numele celui care a stat la lumini, numele finanțatorilor, a sponsorilor.
0: Vorba aia, the movie is dead, long live the mummy.
1: Mumins.
0: Da, știți și aici, da, filmul se termină, dar noi ieșim din cinematograf și plecăm, ne întoarcem înapoi în limuzină sau în mijloacele de transport sau în tunelul trenului care ne duce într-o stație sau alta unde coborâm, ieșim la suprafață și ne bucurăm dacă mai avem cu cu ce, dar asta e partea frumoasă. Mereu găsim puteri să o luăm de acolo, de unde am simțit poate la un moment sau într-un moment sau altul, că gata, că nu se mai poate, că m-am săturat, știți? Și apare o... De unde vine... Aici apare curiozitatea. De unde vine... Are legătură oare cu ce numim credința de dincolo de credință?
1: Absolut, absolut. Și conform cu filmul Ship Detective, importanți chiar sunt prietenii pe care ne-am făcut pe drum.
0: Așa!
1: Și rudele care cine vin sunt? Din străinătate să ia moștenirea. Aha. Pentru că dacă stăm să discutăm direcția în care acest film cu literalmente oi făcute sigur în mediul digital, ne arată că Hugh Jackman și personajul pe care el îl joacă, alături de Brett Goldstein și Patrick Stewart, pot fi atât cioban cât și oaie, alternativ și simultan, tocmai pentru că o oaie plecată de la cele lumești se transformă într-un nor, se spune în cadrul acestui film, lucru neverificabil.
0: The cloud, adică ideea de a fi oaie și om în același timp, în sens cuantic, adică aici vorbim despre un entanglement tradițional. Da, pentru că entanglementul...
1: Și transspeciism, aș zice.
0: Chiar. Așa.
1: Transspeciism practicat la scară din ce în ce mai largă, în special de comunitățile de teriani din Spania, comunități care sunt, iată, în creștere, sunt oameni care nu numai că se identifică, dar încep să se comporte și să se costumeze ca diverse animale. Poate cineva e un iac, poate cineva e un elefant minuscul și tot așa poate altcineva e un câine de vânătoare. Asta ne poate face să scăpăm în sensul lui Grizostomos, de proverbiala moarte a sinelui tocmai prin renunțarea completă la el.
0: Da. După renunțare, oricum, mergi din nou la cumpărare, pentru că aici și renunțarea la sine poate să vină cu o dorință de a-ți răscumpăra, de a pune mâna din nou pe un sine. Nu știm unde ți ajunge sine. Nu putem ști la cine ajunge sinele nostru, după ce poate ajunge într-o cutie de valori undeva. Dacă ajungem acolo și îl recuperăm, nu putem garanta că va fi același sine, pentru că și sinele poate fi folosit. Da, știm că există, de exemplu, mișcările second hand, care devin un pic mai realiste.
1: Și amenințate de inteligența artificială și firmele care au început să cumpere, de fapt, recent, cărți foarte vechi, tocmai pentru a le desface cotoarele, a le scana complet și a le arde, a le topi, de fapt, după, și a le transforma într-o pastă din care să nu mai rămână informația. Și e foarte interesant că făcând asta, nu numai că în sfârșit vor pune capăt unei piețe second hand mult mai ieftine decât piața la prima mână, ci vor putea transpune respectivele fragmente în cadrul modulelor de inteligență artificială. Vei putea să le consulți, sigur, în schimbul unei sume de bani și nu va fi o problemă în momentul în care iată, abonamentele pentru inteligența artificială vor deveni un lucru obișnuit. Va trebui ca să mergi la baie să-ți activezi inteligența artificială pentru că ușa inteligentă s-a blocat.
0: Da, și apa, felul în care dai drumul la apă, cum dai drumul, cum îi dai drumul și apa, eliberarea. Aici sunt mai multe, variante. Se vorbește deja despre momentul în care inteligența artificială va începe să ne întrebe lucruri, ca să înțeleagă.
1: Dar tu chiar vrei să te speli? Dar tu chiar vrei să mergi la baie? Ai nevoie de asta? Și dacă da, oferăm 3 motive pentru care ai de fapt nevoie. Se va consulta, bineînțeles, cu întregul calup de informații pe care îl deține și îți va oferi un răspuns, poate pe placul tău, poate nu, în funcție de numărul de miliarde de dolari care au fost investiți.
0: În algoritmul de a transforma, desigur, asta, toată dinamica asta și clusterele, în ființe, până la urmă, cu necesități, cu criză, cu isterii, cu momente de cădere nervoase, ne putem deja imagina algoritmul depresiv care nu doar că nu răspunde, dar ne jignește uneori, alteori vine peste noi atunci când nu ne așteptăm, ne întreabă de ce nu tastăm nimic noaptea, ne putem trezi noaptea cu telefonul sau cu una. Deși noi nu ar trebui să ne să ne imaginăm aceste gadgeturi ca fiind exterioare, în timp ele vor fi tot mai mult, vor deveni agregate din noi, adică parte din extensii, sau mă rog, hai să le spunem, nici măcar nu e vorba de un implant, pentru că este vorba de programabilitatea noastră, felul în care creierul poate fi programat să ajungă să mapeze un telefon pe care aparent îl țin în mână, dar el nu mai e în mână noastră telefonul, e în interiorul mâinii mapate de creier. Da? Pentru că
1: noi trăim
0: în două corpuri, exact. Un corp real și corp mapat.
1: Da, corpul corporeal, să zicem așa.
0: Da, și protocorpul și postcorpul, pentru că aici vorbim de
1: adică
0: protocorp.
1: Adică corpul de post.
0: Da, da, da. Aici facem o scurtă pauză și revenim și o să discutăm despre matrioșca existențială.
1: Și despre Dame Judith Olivia Dench, actriță care are vârsta de 91 de ani totuși.
0: Da. Rămâneți aici obligatoriu, deoarece cheile și codurile de la înțelegerea sensurilor de acum
1: nu sunt
0: acolo,
1: aici.
0: Nu sunt aici și slavă absolutului sau slavă infinitului, slavă nimicului, în funcție de ce credințe aveți și ce idoli neciopliți v-ați făcut în casă, fie pe pervaz, poate țineți într-un sertar, poate la baie aveți un idolaș. Un idoloi. Aici avem mai multe variațiuni de

0: Radio Guerilla.
1: Pubblicitate.
2: Super weekendul vine acum cu
1: oferte.
2: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețat în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
6: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport de rom, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Pentru una plină, gustați piticul dejun cu Dana Mariei. Luni de la 9 la 10 seara.
8: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Vlade.
1: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă, doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
2: Da, bună dimineața!
1: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
2: Vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
1: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
2: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Despre atotputernicia și fragilitatea duhului simplu, felul în care centrul nu se mai susține, dacă centrul nu se mai susține, nici nu se va susține, deci centrul se autocondamnă la prăbușire, chiar în momentul în care se stabilizează undeva într-o anumită poziție, da? De exemplu, avem un pilon. Dacă avem un pilon, avem un stâlp, avem o, știu, fundație structurată, evident că va atrage furnici, va atrage plante cățărătoare și plante răzbătătoare, pentru că pe lângă plantele cățărătoare avem plantele răzbătătoare care trec prin beton, care ajung prin parcări, cresc și transformă încet încet aceste spații într-un fel de terariumuri. Ceea ce deja este preluat de mediul corporatist, care transformă încet încet structurile segmentate de birouri și așa, într-un fel de
1: criptă
0: și terarium, dar și un fel de microedenuri segmentate. Avem un fel de...
2: Jacques Tati a arătat prima dată felul în care aceste mici paradisuri funcționează și nu numai asta, dar și felul în care poți să te pierzi în ele, tocmai pentru că structura lor e una diferită de cea lumească, cea destinată umanității, e dimpotrivă adaptată la o suprastructură, o structură ierarhică mai presus de om și poate mai prejos de ce înseamnă capital.
0: Da, da, da, aici desigur discutăm despre dărnicia capitalismului ca șansă, dărnicia și capacitatea de a ajunge la o dărnicie dezinteresată, necalculată. Atunci când un magnat, un oligarh sau o structură care monopolizează economic o anumită direcție, începe să dea. Să dea așa cum dai de multe ori din puținul pe care l-ai, de-aia dai, că nici nu ai din ce, că dacă ai avea din ce, începi să te gândești de ce dai, cui dai, pentru că nu vrei să ajungă oriunde. Aici începe păcatul, aici începe prăbușirea. Dar capitalismul are această șansă fantastică, minunată, pe care o vedem că, iată, pâlpâie la orizont, o dărnicie soră cu delăsarea, i-aș spune, pe care o simțim la mulți miliardari care ajung într-un soi de criză, își dau seama până la urmă că tocmai faptul că monopolizează și încep să controleze tot mai arii tot mai vaste la nivel global, ele scapă controlului lor și ajung, desigur, să fie preluate încet încet de cei care n-au avut niciodată nimic, și tocmai pentru că cei care n-au avut niciodată nimic nici nu știu cum să gestioneze ceva, pentru că nici n-au avut vreodată de gestionat ceva. Și atunci non-gestionarea ajunge un soi de noua ordine. Că e, nu e o ordine, e noua dezordine a lumii, i-am spune așa. Dezordinea fiind foarte naturală, pentru că observăm într-o grădină lăsată în paragină. Nu stau trandafirii într-un colț și crinii și, în altă parte, bujorii în centru și, să zicem, crizantemele undeva pe stânga sau pe dreapta și au dezbateri de la distanță cu o lăcrămioară care se plimbă între grupuri și încearcă să facă, niște tranzacții acolo, da? Într-o grădină. Așa ceva nu o să vezi într-o grădină. Într-o grădină lăsată în pace se structurează, desigur, pe de-o parte, cine preia conducerea într-o grădină. Ce plante? Chiar sunt curios. Care este cea mai agresivă plantă? Și există, nu pot fi două cele mai agresive plante, dacă scapă undeva, o fi în vreo pădure tropicală, ceva spinos, aș spune, ceva, un soi de plantă mucegai sau plantă care cățărătoare, cățărătoare gâtuitoare, mai vedem de exemplu pe copacii de la Belu, putem observa niște plante deja destul de lemnificate, care gâtuie copacii, dar copacii găsesc totuși puterea de a înverzi din alea. Aici se ascunde secretul ăsta. Puterea de a răsări din nou, care calcă pe apocalipsă, acupunctura, mă gândeam la acupunctură.
2: Acupunctura ar fi interesantă de aplicat acolo unde dimensiunile acului ar fi exagerate, mari.
0: Acupunctura cu tatuaj.
2: Una e exemplu. Când vezi că la orizont speranța în formă de Godzilla vine către orașul tău. Și alta e să o auzi pe Godzilla rugându-te să...
0: Răgâitoarea de radiații.
2: Exact, exact, exact. Spunându-ți, fă-mi, te rog frumos, o ședință de acupunctură, niște pironi metalici aduși cu macarale pe spatele blând al acestui animal întins pe burtă undeva, poate pe un stadion, poate chiar pe Arena Națională. Și după această ședință, Godzilla ridicându-se și spunând, eu nu mai vreau să mă întorc în oceanul din care am ieșit, ci aș vrea, dacă se poate, să mă angajez la una dintre corporațiile dumneavoastră.
0: Godzilla de piscină sau Godzilla de jacuzzi, Godzilla de saună mai există. Aici sunt variațiuni, pentru că în momentul în care marea nu se mai susține sau apele globale încep să fie tot mai tulburi sau... Ele oricum regăsesc puteri și apa are capacitatea asta totuși de a trece prin izbucuri subterane sau prin canale și catacombe și izvoare subterane unde se filtrează și revine din nou. Acum, cât de curată sau cât de alterată aici e discutabil, microdosing-ul oricum ajută la dezvoltarea unei specii capabile să facă față unei lumi unde nu mai există aer, unde nu mai există decât radiații și toxicitate. Vorbim de Godzilla care se umanizează încet încet și omul care se godzilizează. Godzilizarea progresivă a specii ca șansă pentru supraviețuire, pentru că evident că noi spunem, domnule, pe Marte noi nu observăm acum forme de viață, dar de ce ar trebui să le observăm? Și ce este o formă de viață, până la urmă? Pentru că în zona asta ați...
2: Prea mult s-a vorbit despre formele de viață și prea puțin despre formele de moarte, pentru că trebuie să ne uităm la formele de moarte care ne înconjoară și la felul în care ele sunt nu numai dese, normalizate, arhiprezente și conținute în viața de zi cu zi.
0: Dar de ce puneți în antiteză cu formele de viață formele de moarte? De ce să nu punem în antiteză cu forma de viață forma de non-existență?
2: Sau forma de muncă.
0: Forma de muncă sau de forma de non-existență? Adică vorbim despre muncă acum, anume pregătim bebelușul pentru munca pe care o va la care o să meargă mai devreme sau mai târziu. Și la pauzele dintre la orele de lucru cu combinate sau cu verificarea discuțiilor rămase suspendate în
2: eter, dar nu poți să asculți Tangerine Dream, Ashra Temple sau Popol Vuh și să te trezești că pofta ta de mâncare s-a disipat. Dimpotrivă, Krautrock-ul și măsura aia de 4x4 cu drone și sintetizatoare va face ca fermentul din interiorul tău să liniștească atât foamea cât și setea de concret.
0: Da, într-un cuvânt, să-i dăm neșanse o șansă.
3: Publicitate.
4: De 15 ani profiți
3: publicitate.
4: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG.
9: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival!
3: E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva.
10: Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: momentul în care nu mai apare o tendință sau alta în dinamica gândirii, ajungem să vorbim despre ceva ce nu are neapărat vreun sens stabilit, stabilizat sau cu tendințe de stabilizare în timp. Da? Pentru că pornim
1: Revoluția de dreapta, exact. Și felul în care absolut statul american trebuie și va fi mereu în război cu terorismul de stânga, pentru că cu toții ne-am întâlnit, nu numai în intersecții, dar pe stradă, cu teroriști de stânga care vin și cu fața binevoitoare și cu principiile lor socialiste, te înspăimântă și te fac să ți se ridice părul pe mâini și să te întrebi, cum s-au întrebat mulți oameni, dacă nu cumva Ioan Slavici era naționalist român sau spion austro-ungar.
0: Da, cu siguranță.
1: A făcut închisoare pentru ambele și foarte bine putea să mai facă.
0: Închisorile stereo, da.
1: Adică left-right, cum s-ar zice, pentru că ai două canale, ca la căști, ca la boxe.
0: Left-rightismul sau right-leftismul?
1: Exact, right-leftismul.
0: Right-leftismul, da.
1: Și revoluția de dreapta, cum ziceam, care e foarte importantă, pentru că ea vine ca un răspuns dialectic în termeni hegelieni la ce a fost, sigur, revoluția socialistă.
0: Da, mai devreme sau mai târziu, fie fac revoluțiile sunt realizate de stânga, de dreapta, apoi de stânga sus, centru-dreapta, centru-stânga, centru-sus, centru jos.
1: Da.
0: Și după aia de centru-centru. Adică e centru-centru stagnant.
1: Și nu mai e o revoluție. Vorbim despre o contrarevoluție, tocmai în sensul în care e o revoluție stagnantă care va fi continuă și permanentă.
0: Da, revoluția catatonică. Adică exact. În momentul în care nimeni nu mai cere nimic, toți sunt încremeniți și algoritmul, desigur, duce la un Big Bang de renaștere din această catatonie și repornirea algoritmilor pentru o continuitate a speciei mai reușită. Da? Ce înseamnă mai reușită? Să nu distrugem ce am făcut până acum, să construim pe...
1: Ce n-am făcut niciodată până azi.
0: Da.
1: Într-adevăr, dacă e să ne uităm la artiști mai puțin cunoscuți în mediul românesc, Arghezi e printre ei, dar nu pentru că lumea nu știe că scria poezii, ci foarte puțin știu că era desenator și că la vârsta de 16 ani chiar a fost custodele unei expoziții la Societatea Ileana.
0: De bandă
1: desenată? Coincidență oare că editura Ileana în anii 90, editura care a dispărut, a editat romanul Rebarbur înainte de reeditarea lui recentă la editura Data Group și dacă asta nu e o coincidență, coincide faptul că încă nu se știe dacă Monciu Sudinski trăiește sau nu în Suedia și dacă el, asemenea lui Magnus Aurelson, și-a schimbat numele din Monciu Sudinski, poate în Mongnus.
0: Nu știm.
1: Sudinson.
0: Misterul în sine arată mai degrabă că cei care au scris, dar în același timp s-au distanțat sau au dispărut sau rămân în taină cumva. Aici putem vorbi și despre cazul Pynchon, care este și nu este. Putem vorbi despre Salinger.
1: Da, putem vorbi despre Nabucodonosor într-o oarecare măsură sau poate chiar de Sun Tzu. Pentru că ei nu trebuie
0: Nabucodonosor, autorul maestrului și Margaretei. Margarita, că știți că aici avem variante de traduceri.
1: Trădare. Nu, trebuie să ne uităm foarte clar către ce poate fi de fapt numit. Adică, Odiseea lui Homer nu poate fi numită Odiseea lui Nolan.
0: Da.
1: Și Odiseea lui Nolan nu poate fi numită Odiseea din anul 2015.
0: Odiseea americană ar trebui
1: asta
0: să vorbim
1: e,
0: aici,
1: e.
0: Nu?
1: Și ca să te uiți la Odiseea americană, trebuie mai întâi să te uiți la Odiseea spațială, după care să te uiți la Oppenheimer, să-ți pierzi răbdarea complet și să renunți la tot ce înseamnă principiile unui cinema bun, să vezi acolo schimbări de încadratură și de dimensiune, care cumva Nolan a vrut să zică ceva cu ele, să-ți dai seama că nu e așa, pentru că dă un interviu un pic mai târziu în care zice că el doar schimba lentilele și că la fel formatul se schimba și el și nu și-a mai bătut capul să editeze. Și te uiți la Odiseea și dacă te uiți poți chiar să scrii un rezumat, să ni-l trimiți și să îl citim poate în timpul emisiunii, poate după. Important e că, sigur, principiul nostosului trebuie să mai existe măcar undeva și dacă e o întoarcere acasă sau un dor de casă, nu e un dor de casa lui Odiseu, ci de casa de producție a Hollywoodului și de ce înseamnă filmul cu adevărat mare american gigantofor.
0: Da. Și întoarcerea acasă, în sensul întoarcerea la casa din mall sau la casa dintr-un magazin unde mergi și faci cumpărături și alegi casa unde plătești tu, unde casa care scanează ce ai luat sau te scanează pe tine, pentru că în viitor nu va mai fi nevoie să stai să apropii orice produs cu codul de bare, pentru că codul de bare, noi suntem codurile de bare, noi suntem și barele și codul și...
2: Publicitate!
3: Treci de la mai ai detergent...
2: Publicitate!
3: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kilogramul, cârnați de porc 19,99 kilogramul și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: publicitate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, aici la Radio Guerilla avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.
2: Radio Guerilla.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Guerilla comandă. Tare de briză.
3: Amango, de ce mergi tu la Marea Neagră?
4: Și se aseamănă, se adună.
2: Radio Guerilla.
5: Dacă, da, deja avem telefoanele pliabile, înseamnă că vor fi și telefoanele rulabile, telefoanele mototolibile, adică în momentul în care poți mototoli un telefon. Știm cum au apărut acele gadgeturi.
6: Telefonul de... Motorola.
5: Motorola sau așa, dar telefoanele tot mai subțiri și încet, încet vor semăna cu niște hârtiuțe, niște foi de agendă sau foi dintr-un carnet îngălbenit găsit în sertarul bunicii, pentru că ele vor fi personalizabile, aceste telefoane, foițe. Foițe care vor fi, na, rulabile, mototolibile și cu atât mai bine. De ce? Pentru că vei reuși să, într-o situație mai de nerve, așa, nu vei fi nevoit să arunci să dai cu telefonul de perete, pentru că și pereții vor fi inteligenți și vor înghiți telefonul. Adică vorbim de peretele inteligente, este peretele moale. Știm că pe vremuri psihiatria a dezvoltat pereți moale, moi, ca cei închiși acolo să n-aibă șansa asta de a se lovi de pereți. De asta peretele moale vine ca o șansă pentru a rămâne totuși cumva în viață, chiar și atunci când tu asta nu mai dorești. Știm și că și diverse experimente, precum cel de la Pitești, a folosit plasa pusă între scări, între etaje, ca să nu există șansa asta de a pleca cumva de acolo, de a te deconecta de la iad. Vorbim despre iadul la care ești conectat și de la care nu te mai poți deconecta. De asta și în viitor vom avea nevoie de coduri foarte complexe pe care le vom uita repede, ele vor fi greu de regăsit și nu vom reuși să ne delogăm. Noi acum încă mai întâmpinăm anumite probleme cu logările, dar ați observat că deja ești tot mai logat, chiar dacă nicio parolă, ești deja logat.
6: Nu va semna necesitatea nimic, de fapt, și că tocmai nu va mai fi nevoie nu numai de speranță, dar de existență, pentru că lumea va exista cum a și existat până acum, în lipsa ta, dar mult mai imperios și mult mai necesar în afara a ceea ce ești și în afara a ceea ce dorești să dezvolți, pentru că o lume adaptată la nevoile individului e, să zicem așa, o lume care nu se duce înainte fără el. Și nu e nevoie de așa ceva, avem nevoie de o lume care să plece, iată, ca un drum de sub pașii unui profet, să zicem.
5: Letiției, sau așa, chiar
6: și,
5: putem vorbi.
6: Exact, să se ducă direct în Letea, pentru că ajungând acolo și cauzând uitarea, prin ștergerea istoriei, prin ștergerea ceea ce pare a fi culpabilitate, vină, vom ajunge să nu putem să arătăm niciodată cu degetul către vreo putere sau către vreo forță negativă, ci mai degrabă să arătăm abstract cu toate degetele în toate direcțiile și să știm că nici măcar așa nu e destul de cuprinzător felul în care încercăm să indicăm neajunsurile lumii. Și cu atât mai mult să ne bucurăm că va fi așa, pentru că, din punct de vedere politic, vom fi asigurați că, iată, se va renunța și la spectrul politic, zic eu, învechit, stânga, dreapta, sus, jos, conservator,
5: centru catatonic, încremenirea și respectiv resetarea.
6: Exact, exact. Și de fapt, încătușarea indirectă, pentru că nu va fi o încătușare fizică, ci mai degrabă o încătușare a mijloacelor, nu numai de producție, dar a mijloacelor de existență și a o transformare a lor în ceea ce înseamnă subzistență plătită.
5: Da, plus aici mai avem și varianta asta, sau să putem spune, perspectiva întoarcerii în peșteră, preluată și dezvoltată de algoritmi care ne vor da o lume unde vom fi, ne vom plimba ca într-un ev mediu, personalizat, fiecare își va programa propria piață, târg, peșteră, eu știu, cărare, noroi, eu știu, bălării. Hai să-i spunem așa, arhaismul programat, da? Pentru că trebuie să facem ceva cu dorul legat de origine, dorul legat de grădina din care am pornit. Când eram încă, când nu gândeam, când eram mai degrabă.
6: Și când hocheiul pe gheață încă nici nu exista. Erau doar mantrele bolnave ale unor minți îndepărtate. Și felul în care, de fapt, magia de pe gheață, cum a fost numită, se întâmpla mai degrabă în ghețari imenși și magia Titanicului nici nu era de bănuit.
5: Cum era cazul cu, nu știu, capitalistul sau magnatul, nu cu tare, nu mai țin minte, care a invitat o formație de punk să-i cânte la ziua lui într-un penthouse de zgârie nor. O trupă de punk care a început cu jigniri la adresa lui inițial. Și el, care a primit un vinil, sau nu că o trupă adevărată de punk nu scoate pe vinil nimic, știm bine, în momentul în care vezi un vinil punk, asta nu e punk, a primit o casetă sau o bandă magnetică, nu mai știu pe ce a primit, și i-a chemat și ei nu știu, s-a iscat un scandal în trupă, pentru că cineva a spus, cum să mergem să cântăm asta, înseamnă că ce, vrea să ne cumpere și așa ce. Și el a mers la ei, la studio sau în beciu unde cântau, s-a rugat de ei, a dormit pe covoraș în fața...
6: Și așa a apărut Fight Club.
5: Nu? Da, deci da, da, da. El a stat acolo, a intrat, na, mă rog, nici n-a mâncat, a ajuns să nu mai doarmă. Astfel, formația a acceptat, într-un final, să cânte la nunta lui.

0: iluzia asta a sindicalizării, care de fapt e doar o iluzie a exploatării, pentru că sigur într-o schemă piramidală nu pot fi mai mulți oameni la bază și la vârf simultan, ci trebuie să meargă la deținător și organizator, bineînțeles.
1: De ei oricum ajung acolo, chiar dacă tu îi distribui în mod egal. Știm că am mai vorbit despre acel experiment făcut în Evul Mediu, când galbenii și așa au fost împărțiți în mod egal pe insula unde a avut loc acest experiment. Și până la urmă galbenii au ajuns înapoi la magnatul de pe insulă, pentru că oamenii n-au știut ce să facă cu ei. Nu? Oamenii nu știu ce să facă cu miliardele. Noi spunem, domnule, miliardarii, dar nici miliardarii nu mai știu de la un punct. De asta se discută acum cu despre impunerea unor limite. Cum e bine? Până cât? Cât putem? Care ar fi o cifră, o sumă anume maxim de cât ai avea voie ca miliardar, de exemplu, să ai? Chit că aici vorbim și despre faptul că tu nici nu-i mai ai de la un anumit punct, banii nu mai sunt ai tăi. Ei intră într-un circuit, circuitul exact e discuția legată de Nolan, că da, ok, regizorul e cu tare, dar el nu a făcut mare lucru, el a stat, a schimbat lentila, s-a uitat puțin, a plecat. Vine un moment când lucrurile încep să se întâmple fără să mai fii tu acolo. Ba chiar când tu ca regizor mai revii din când în când pe platou, ești înjurat de echipă, de, inclusiv de cei care joacă în rolul secundar. Cine ești? Pleacă de aici, marș de... Și Nolan a fost și el jignit de câteva ori lucrând la Odiseea în interviu, ultimul interviu.
0: Păi e foarte simplu să vii pentru după New Yorker... ce ai făcut un film și să-ți lauzi actorii. Mm-hmm.
1: A fost lovit, cică. A fost alungat și...
0: De inspirație, poate, da. Nu mm-hmm. cred că...
1: Mă rog, pălmuit.
0: Nu. Imposibil. Pentru că e un om cu obraz, vorba aceea, e un om care știe care sunt limitele actorului și nu
1: și
0: le
1: că au venit niște greci care au făcut ordine, că au spus, ce faceți voi, ce luați de la noi, dar cât? Și nouă ne știți? Adică...
0: A, bine, am înțeles că a filmat în Latvia, adică nu în...
1: Păi tocmai de aia.
0: Adică într-un fel în Bacău Europei, ca să zicem lucrurilor pe nume. Și că, ok, sigur, sunt lucrurile astea pe care Nolan le-a făcut, dar el n-a trimis nicio dronă pe teritoriul țării noastre și nu a încercat să doboare niciun film cu un MiG F-16 la mâna a doua, achiziționat chiar de Ministerul Apărării acum niște ani.
1: Da, adică... da. E doborârea dronelor încă este scumpă. Afică față de prețul dronei versus prețul doborârii. Aici clar că deja se discută despre plasele de pescari care pot fi împușcate în sus. Adică sunt niște tunuri. Care
0: sistemul
1: pot...
0: Spider-Man.
1: Da. Care pot trage cu patru arcane între care este prinsă o plasă de pescar.
0: Da, adică armamentul ar trebui liniștit și, de fapt, dronele nici n-ar trebui să mai aibă capacități explozibile, maxim să aibă capacitățile contondente ale unei pietre, să nu mai poată exploda, să fie făcute indestructibile de la început, tocmai ca să nu mai fie o amenințare. Și atunci scădem, sigur, din...
1: Da, amenințarea are un efect asupra puterii de cumpărare și a modului în care... modul în care strângi sau desfaci cureaua. Aici amenințarea apare ca un memento mori și pentru cei care își imaginează că iată că pot să se extindă și să ajungă și ei capitaliști, apare un semn de întrebare. Dar de ce? Pentru că iată că amenințarea arată că nu-ți mai poți face planuri pe termen foarte lung. Poți să-ți faci planuri pe termen scurt și mediu.
0: Când viața e de pe zi pe alta, e cea mai bună viață. Tocmai
1: de pe zi pe alta înapoi.
0: Da.
1: Adică de pe zi pe alta în memorie. Noi putem îmbunătăți ziua de ieri. Apare șansa asta, pentru că inclusiv Schrödinger vorbește despre... Există de la scara Planck o posibilitate de a-ți îmbunătăți ziua de ieri la început conceptual. Desigur, falsificăm propria memorie ca să îmbunătățim trecutul, ca să avem un prezent suficient de potrivit. Nu? Pentru că ajustăm prezentul în funcție de amintiri și proiecțiile legate de ce va să vină sau de ce va veni. Că noi nu știm că dacă va veni, poate va pleca. Poate că viitorul pleacă. Nu? Pentru că conform unor spectrograme legate de expansiunea Universului, Universul se expandează

0: exponențial oarecum, asta este foarte straniu, nu?
1: Da, adică dacă e să cităm din T.S. Eliot, time past present in time future and time future contained in time past. Adică ce zice e că prezentul și trecutul sunt poate amândouă prezente în timpul viitor și că viitorul conține, iată, și trecutul în el. Și atunci nici nu mai contează la care te uiți, pentru că deja e prea târziu. Adică...
0: Poți exersa asta dacă îți faci o butelcuță, de butelcuța Klein, să vezi cum se întâmplă, ce se întâmplă cu țuica sau cu palinca în momentul în care torni, o torni într-o butelcuță Klein și încerci să bei din ea și lichidul nu mai vine pentru că ajunge captiv în interiorul de tip Möbius din butelcuța Klein, tridimensională, da, butelcuța Klein. Astfel e și această rătăcire.
1: Rătăcirea Klein.
0: Da, rătăcirea Klein.
1: De fapt, rătăcirea Klein. Și indicele Klein pentru înstrăinare de sens a omului e foarte important, pentru că nu mai e o înstrăinare de sens care va avea un capăt, ci va fi o înstrăinare de sens care își va găsi mereu capătul de unde a început și va reveni la înstrăinare și mai accentuată, tocmai pentru că nu numai axa respectivă se rotește, ci și axa tridimensională a acesteia face rotocoale în jurul sensului.
0: Și bucle și rotative în spirală, pentru că aici avem o dinamică de implozie care vine cu un plosc. Adică ploscul de după implozie. Orice implozie este privită din, de la nivel Planck, este în același timp și explozie. De asta vorbim despre un univers plat, până la urmă, membranos. Este universul în care, pe care îl populăm, noi nu-l populăm, noi îl observăm și observația noastră este una foarte, să spunem așa, falsificată de ce am învățat noi despre ce observăm. Da, pentru că noi nu observăm ceea ce este observabil, noi observăm ce am învățat despre ceea ce am... ni s-a spus că este...
1: S-a vorbit mult despre asta și efectul Coriolis și felul în care se formează, de fapt...
0: spuma.
1: Spuma mării și, de fapt, girurile acelea, rotocoalele vorace ale stresului cauzat de către vânt din mijlocul oceanului, pentru că, sigur, de supra DT înmulțit cu S plus F supra H e egal cu zero.
0: Da, nici o tornadă de foc nu vine fără o tornadă de țurțuri. Aici ar trebui să înțelegem că încălzirea globală vine în paralel și cu o răcire globală. Răcirea interumană, adică răcirea interrelațională, scăderea nivelului de empatie care duce la acest plosc. Deci va fi o supraempatie venită doar după catatonie. Adică lumea trebuie să intre într-un colaps, ca să spunem, de încremenire, ca să poată să treacă brusc la variantă de tip pluribus, da? În care tu simți că, ce simte capra vecinului în timp ce tu uneltești și pregătești, tu ești capra vecinului. Tu te trezești că ești capra vecinului. Noi nu putem vorbi despre empatie decât în momentul în care ne trezim.
1: Da, nu, asta e și datorită faptului că oglindirea lacaniană nu mai are loc într-o oglindă propriu-zisă, ci ajunge să aibă loc progresiv în oglinda neagră, ca să zicem
0: așa. Dar răzglindirea, nu vorbim de oglindire, ci de răzglindire. Atunci când punem două oglinzi față în față, ne plasăm între ele... și ne răsucim în direcția unor...
1: Uiți unde ești, uiți care e direcția în care te uitai prima dată și care oglindă era în stânga sau dreapta, dacă există o simetrie a camerei respective și pereții dintre oglinzi sunt identici. E, da, mai puțin decât important și poate imposibil de cuantificat să vedem care e puterea de inerție a catatoniei și dacă catatonia în sine, deși e o forță statică, nu are și ea o mișcare care nu poate fi oprită tocmai pentru că e o stagnare vie.
0: Este, ca să spunem, catatonia are o dinamică inversă de creare a unui vid, așa cum spuneam. Există lumi în interiorul lumilor. Noi clar nu facem aici modele de tip matrioșcă, pentru că ele sunt mai degrabă în mintea noastră. Vorbim de un feedback al gândirii. Și unde se află ele? Pe o membrană, urmă. Membrană cu grosimea zero. Câtă vreme noi credem într-un spațiu tridimensional și într-o ierarhizare a puterilor, lumea va fi condamnată la plioscuri în serie. Implozii, explozii, implozii, explozii, fluctuații, fluctuații, fluctuații, fluctuații, implozii, apariții, dispariții, apariții. Ca să rupem acest lanț, e necesară o revoluție de dreapta. Revoluția de dreapta acum e în pregătire, se preda revolta celor marginalizați.
1: Celor neumiliți și neobidiți, ca să zicem mai clar, celor care vor să se apere de a fi la fel de rău sau puțin mai rău decât nu le e altora.
0: Da, pentru că stânga vine cu principiul de în antiteza aparent, de capitalizarea capitalizării, a dinamicii de capitalizare și post-capitalizare, care vine cu o supracapitalizare a unei capitalizări în degradare, da? Și preluarea inițiativelor pe monopol, pe absolutizare de stânga. Absolutizarea de stânga înseamnă că stânga va controla tot ce nu mai poate controla nici măcar stânga.
1: Dar va fi în sfârșit o bucurie să vezi intervenționismul viu și puternic.
0: Ei, da, absolut.
2: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
3: Bună ziua, domnule... Oh, minge!
4: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou

Dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii. Muzicii.

0: Pentru august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: De 15 ani profiți de fiecare. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
0: Și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gerilla reinstituie starea de brin.

0: chiar așa, cum? Cum ne odihnim? Cum intrăm în apă? Cu ce picior pășim în val? Cât afundăm talpa? Până unde? Până la gleznă? Merișor? Glezna? Cum? Cum pășim, dacă mergem la munte, pe unde mergem? Cum privim? Cum ridicăm privirea? În ce
1: unde
0: direcție?
1: Unde e George Michael?
0: Da. Fără instrucțiuni, fără un plan anume, nu te poți odihni așa, pentru că irosești clipele pe care le poți organiza pe acea
1: careless whisper.
0: Odihna, să-i spunem, neorganizată sau odihna, nu funcționează.
1: Nu, odihna care nu e de veci, nu e odihnă, ca să ne fie clar. E o imitație a odihnei și, de fapt, un dozaj mic a ceea ce e doza...
0: Mă tem că nu e posibilă odihna de veci, pentru că nu ești acolo ca să o simți, ca să o trăiești odihna aia de veci. Nu e ca și cum stai acolo, în interiorul unei odihne de veci și spui, mă, dar când se termină? Nu se termină niciodată odihna. Când se mai termină odihna? Când merg și eu la muncă?
1: Când nu? Ține vecia.
0: Da, exact.
1: Da, nu, aia e o problemă gigantică.
0: E, da, da, e o problemă de, hai să spunem, ontologie sau post-ontologie, pentru că acum nici ontologia nu mai e ce a fost. Ne întoarcem la metode de odihnă, metode de relaxare, cum începem, de unde începem. Mulți propun relaxarea de la degetele de la picioare, da, degetul mic, degetele mici. Deci importanța degetelor mici, făcând acum o paralelă involuntară cu lucrarea, a apărută la Polirom, nu, ba, chiar au trecut niște ani. Așa, degetele mici, importanța lor. De ce? Pentru că degetele mici joacă un rol foarte important în viața omului și noi rareori ne gândim la ele. Ce este interesant că avem cele patru poluri. Dacă ne gândim, dacă întindem mâinile și picioarele, o să observăm că degetele mici se află la cele patru poluri cardinale, în cele patru puncte, patru mări, patru zări, vorba vine, da, avem o trimitere arhetipală. Patul procust și degetele mici. Știm că o parte din lucrare a fost cenzurată, da, pentru că de acolo a început scurtarea. Scurtez de unde e mai scurt, nu scurtez de unde... Scurtarea de la mai lung ridică probleme foarte.
1: Ridică probleme și apare, ăsta e de fapt reprezentativ pentru terorismul de stânga. Scurtarea de la mai lung și de la mai mult. Pentru că asta fac, ei vor să facă un soi de medie aritmetică. Și asta nu e posibil pentru că asta e o formă de teroare, o teroare aplicată la liniștea nu maselor, dar vârfurilor.
0: Molim agrobianist de stânga și tot ce propune ca eliberare de sub propriul jug, pentru că aici tu, fără să construiești un jug, nu o să pornești mișcări de eliberare. Deci trebuie mai întâi să construiești un jug.
1: Și un rotopercutor al fericirii, pentru că nu poți să faci fericire fără să dai găuri în tristețe și neajuns. Și găurile e, bineînțeles, betonată, puternic.
0: Dar cum să dai găurile dacă tu n-ai recuperat bormașina de la vecin pentru că tu ai intrat în conflict cu vecinul din cauza situației cu capra? Că vecinul, dacă tu până la urmă rămâi pe paradigma asta, ok, am venit cu bormașina. Păi care, bă, dar unde e capra? Știi? Apare o dinamică aici, interesantă, pe care nu o înțelegem. Și nu o vom înțelege și nu dorim să o înțelegem. Dezvoltarea unei dorințe de a nu înțelege, dezvoltarea, personalizarea poftei de a nu înțelege și de a, hai să spunem, trecerea la o delăsare. Asta este singura șansă din punctul de vedere de lăsarea constructivă. Evident, o delăsare organizată, pentru că și o delăsare dezorganizată riscă să monopolizeze. Putem să ne imaginăm o lume unde delăsarea intră puternic ajunge la pupitru să conducă lumea spre o delăsare cât mai controlată. Nu?
1: Fără o preliște, aș zice, și e foarte bine că în sfârșit expansionismul ăsta al dreptei nu va mai putea fi oprit, pentru că cine erau de fapt oamenii care voiau să spună ho, stop, stai, hă, ui.
0: Orice bolid are, mai ales astăzi, plăcuțe de ceramică, frâna e cu atât mai avansată cu cât bolidul e mai puternic. Nu ne putem imagina o mașină sport, hai să spunem, de 500-600 de cai putere, care
1: fără
0: nu are
1: modul de autodistrugere. Adică da, să nu ne gândim la economia mondială ca la un lucru care poate să se extindă la infinit, ci să ne gândim că la un moment dat va face implozie și că va fi spectaculos, va fi un fenomen de care cu toții, bogați, săraci, mici, mari, ne vom bucura. Vom vedea cum, să zicem așa, stropește cu rămășițele capitalului da, în colțurile cele mai puțin așteptate și atunci poate ceea ce în 2001 se specula a fi renașterea nucleară, adică construirea unor generatoare nucleare care să înlocuiască combustibilii fosili, va fi, aș zice, chiar un pic mai posibilă.
0: Adică vă referiți aici la Tornada care intră în miliardar și împrăștie conținutul servietelor și ploaia de bancnote și respectiv de criptomonede, Tornada de criptomonedă. Adică Tornada abstractă, vreau să spun, atunci când oamenii se aruncă să culeagă diamantele împrăștiate de un vulcan, da? Dar în același timp nu găsesc diamantele pentru că s-a așternut o pâclă de fum. Vulcanul când vine la pachet, el vine cu diamante, dar vine la pachet și cu fum. Diamantele vin cu fum la pachet. Asta este prețul căutării diamantelor pentru o pâclă consistentă și spunem vâscoasă de fum negru și desigur vor găsi diamantele cei capabili să respire într-un fum negru și capabili să vadă în fumul negru. Una e să poți să ai o vedere bună de tip, nu știu, vedere de pisică, nocturn, da, aici depinde de dilatarea pupilelor și capacitățile, să spunem, transmise din generație în generație. În cazul oamenilor știm că scade, da, capacitatea asta de a vedea în întuneric, dar cred că se va reface treaba asta, capacitatea de a vedea prin pâclă diamantul scuipat de vulcanul. Inclusiv vulcanul Noroios are și el diamante. Mai mici, clar.
1: Mai ieftin. Butucănoase, da. Chiar noroioase, aș zice. Diamantele noroioase pe care le suflă și răsuflă.
0: Diamante moi, mai moi, așa, fără micioase. Poți să faci, să modelezi ceva din diamantele alea, un fel de plastelină, cumva, nu?
1: Da, asta și pe Venus mai sunt, cred, multe diamante în Tvaștar Patre, vulcanul lor de acolo, sau craterele pline cu lavă de pe Mercur, de exemplu. Aha. E bine că putem cândva să ne ducem în afara planetei și să exploatăm, iată, teritorii care nu ne aparțin și care sunt tehnic ale nimănui, dar ale tuturor simultan, dar nu vom beneficia toți de pe urma lor, pentru că nu avem de ce. La urma urmei, ce înseamnă sistemul planetar în afara unui sistem mult mai mare, în cadrul căruia nu numai că viața e posibilă, dar e foarte probabilă.
0: Da, dar acolo unde există aceste resurse și există și civilizații mai avansate, cu siguranță, decât civilizația noastră, să-i spunem așa, să zicem așa, totuși să nu picăm într-un nihilism de ăsta odios. Vor fi și drepturile furnicilor, drepturile bacteriilor, adică aici fiecare specie, fiind egale în sânul tatălui sau mamei, e din nou aici.
1: Iar problema cu terorismul bacterian acum, pentru că dacă intrăm în drepturile bacteriilor și în drepturile virusurilor și așa mai departe, ne dăm seama
0: unde
1: că
0: ajungem.
1: Exact, e vorba de o formă de teroare. Cum drepturi, să dai drepturi unor
0: răceli, da, de exemplu,
1: exact,
0: sau infecții.
1: Care ce să-ți facă? Să-ți dezvolte sistemul imunitar, bate în lemn și mergi mai departe pe burtă, pentru că nu vrei să te întâlnești cu vreo rădăcină de gripă pe la metro.
0: Da, drepturile infecțiilor bacteriene și modul în care dezvoltăm, să zicem, cum se numesc aceste preparate antibiotice. Antibioticul viitorului, oarecum va fi? Eu văd dezvoltarea unor bacterii antibiotice. Adică văd că, de exemplu, vor fi un fel de infecții de vânzare, da? Uh-huh. Care vor reface, să spun, aspectul unei, hai să zicem, un suros, un turos, așa ușor, vâscos, care, evident, va intra în criză în timp, va fi totul mult.
1: Într-un final, cu toții vom arăta ca niște boți gigantici de mămăligă și ne vom bucura de autonomia de a ocupa un spațiu mai presus de nevoia de a-l habita.
0: Golemul de mămăligă?
1: Absolut, absolut. Cum scria și Mehring, că da. Odată ce ai pornit cu semnul Alef, acest golem al mămăligii, ține-te de smântână că o să rămâi și fără brânză, ca să zic așa.
0: Mă întreb ce se va întâmpla când golemul se va întâlni cu fratele lui
1: Gorlam,
0: produsul lui Frankenstein, pentru că aici avem tradiții de întoarcerea monstrului risipitor.
1: Ambra balenelor, de fapt, iarăși va fi o problemă, pentru că nu va mai putea fi exploatată, va deveni poate chiar mămăliga balenelor. Boțul balenelor.
0: Și revolta scheleților.
1: Bulzul scheleților. Mm-hmm. Bulz din făină de oase de schelet.
0: Da,
1: și
0: da, da, da, da, da, da.
1: Va deveni o delicatesă din nou. Făina de oase nu va mai fi folosită ca îngrășământ, ci va fi ca zăcământ stomacal, ca să zic.
0: Da, da. Bine, și capacitățile digestive se vor schimba, pentru că așa cum în laboratoare au fost deja și sunt în teste, aceste bacterii care consumă petul, consumă plasticul, încep încet, încep să facă curățenie pe plajă, încep să mănânce.
1: Și tot degeaba, pentru că la urma urmei nu va fi sustenabil, tocmai pentru că o producție de bacterii costă. Spre deosebire de producția de plastic, care e aproape gratuită.
0: Nu e nevoie decât de o investiție la început, că după aia ele se reproduc și după aia e nevoie de o investiție pentru a opri reproducerea, adică pentru a controla reproducerea lor și dezvoltarea unor bacterii mâncătoare de bacterii. Adică noi, bacteriile mâncătoare de plastic, ele vor intra, desigur, și pe piața produselor, de exemplu, electrocasnice și tot ce cumpărăm.
1: Pahar de plastic va veni cu bacteria care să-l mănânce.
0: Da, da, și apoi va fi nevoie de un alt pahar cu bacterii care mănâncă bacteriile, pentru că bacteriile, odată ce au mâncat paharul de plastic, se vor porni să mănânce cuptoarele cu microunde, tot ce conține plastic.
1: Până vor mânca fibra universului și a realității și atunci ne vom bucura cu adevărat, pentru că unde nu o să mai existe nimic, va fi loc de altceva.
0: De asta spun, prevenția, dezvoltarea unor bacterii de prevenție va opri expansiunea bacteriilor mâncătoare de univers și apoi bacteriile care vor mânca bacteriile mâncătoare de univers, bacteriile pline, cu burta plină, ca să spun, sunt acele bacterii pe care ne putem imagina. Bacterii mâncătoare de galaxii sau bacterii...
1: Sau devoratoare de istorie, pentru că o să fie bacterii care o să se ducă...
2: Publicitate!
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Fan Shop original.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una, primești două la articole identice la toată gama de deodorant Dove, spray sau stick. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: like Facebook Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Bim, bam, bum. Da, ne întoarcem la mâncătorii de mâncători, la sustenabilitatea pe termen lung. Felul în care dezvoltăm, cum spuneam, da, am pornit de la bacteriile mâncătoare de istorie, am ajuns cumva la aceste metaorganisme care, mâncătoare de istorie, care digeră istoria și o transformă după asta în acele, cum să folosesc un termen, își face nevoile, da? Orice organism mâncător de istorie ajunge undeva într-un lan și își face nevoile. Acele nevoi ajung în sol. Ele sunt sau nu fertile? Ce crește după ce mâncătorul de istorie și-a făcut nevoile în câmp? Crește sau nu crește ceva acolo?
1: Crește tot câmp, asta e problema. Nu vor reuși să crească aceste organisme fabrici sau uzine în care noi, bacterii devoratoare de istorie, să se angajeze pe alt post.
0: Pot crește furnale acolo? Adică
1: nu,
0: putem...
1: nu, tocmai. Imposibilitatea bacteriilor devoratoare de istorie de a construi și a constitui, iată, întreprize care să crească puterea de muncă și, de fapt, să scadă rata de șomaj, e imposibilă.
0: Asta cu șomajul, într-adevăr, e o problematică, pentru că stai și ajungi la concluzia asta că și munca poate să apară un metaorganism care îți mănâncă munca. Adică te trezești, de exemplu,
1: deja,
0: că
1: da,
0: ajungi la lucru și este devorat, să spunem, sunt devorate birourile unde lucrezi sau este devorată firma
1: mai
0: la
1: simplu,
0: propriu. Și atunci trebuie să mergi să urmezi pașii organismului în câmp și să vezi unde își face nevoile.
1: Dacă poți să culegi din nevoile alea măcar un burghiu, un șperaclu, ce-a mai rămas din toate ustensilele tale de la locul de muncă. Și asta e felul extraordinar prin care inteligența artificială reușește să devoreze și să aplatizeze tot, pentru că, sigur, culege renaștere italiană, culege expresionism german și poți să-i ceri să-ți dea un tablou generat în stilul ăsta, dar ce face e de fapt să îți ofere ce a lăsat în câmp acolo în urma devorării.
0: Bun. Da, adică...
1: Plus că nu poți să-l pui pe perete, că arată un pic ciudat și dacă pune cineva mâna pe el s-ar putea să rupă.
0: Dacă vorbim de un mecanism devorator de capacități cognitive, dacă tu nu mai ai atâta încredere deja în răspunsurile pe care ți le dă un algoritm, încât nu mai stai să duci o muncă de cercetare să vezi cât dacă este sau ce, cât de relevant sau adevărat e, el îți dă. Ok, tu afli și la un moment dat devii un aparat de primit răspunsuri. Un aparat de primit răspunsuri, nu? Cumva. Agregat de primit răspunsuri.
1: Primit răspunsuri și de fapt lansat întrebări fără rost, pentru că să primești un răspuns la o întrebare nu înseamnă să soluționezi o problemă.
0: Partea bună e că totuși după ce ți-a dat un răspuns, el vine cu o serie de întrebări acolo. Dorești să intrăm puțin mai în adâncime pe linia asta sau asta?
1: Ai vrea să îți recomand 3 bărbieri din zona ta sau
0: Sevilla?
1: Crezi că e destulă discuția despre alopecie pe care am avut-o mai devreme.
0: Da. Vrei să vorbim și despre acupunctură cu tatuaj la pachet? Adică aici putem vorbi despre algoritmul, el clar că te vrea prieten sau prietena.
1: Da. Prieten sau măcar să te aibă aproape în sensul în care îți spune. Nu știu dacă știi acum unde sunt ceilalți membri ai familiei tale.
0: Da,
1: eu
0: da,
1: pot
0: el,
1: dacă... să-ți spun dacă vrei, îți pot răspunde.
0: Ce fac și ce gândesc
1: vrei
0: acum ei despre
1: tine.
0: Vrei să
1: știi ce agregate cu exploziv sunt prin preajma lor acum, pot să-ți spun imediat, dăm un search. Vrei să-ți spun ce a mai intrat în spațiu aerian românesc în ultimele 2 ore? Poți să-ți spun
0: oricând. Și cum putem doborâ? Ieftin? Da?
1: Ieftin, gratis aproape, poate chiar se doboară singur.
0: Sau contra cost. Cât trebuie să plătești ca să fie doborâte dronele și cum bugetul, ca
1: vrei
0: să ai
1: să
0: mai multă putere de cumpărare?
1: Știați că, și o să-ți spună, știați că 15% din taxele pe care le plătiți se duc către industria de armament?
0: Da.
1: Și tu spui da. Și el spune, a, bun, nu-ți mai spun asta.
0: Bine, asta aici întrebarea apare și mai strigător. Cum facem în momentul... Noi știm ce va face algoritmul când va simți că ne pierde ca prieteni, o să ne câștige ca dușmani. Da? Pentru că în momentul în care noi vom spune, a, mai lasă-mă în pace, ne va jigni și ne va trigărui.
1: Va zice nu, va spune nu, nu te las.
0: Da, nu te las. Adică și va,
1: și
0: ne va, ne va stocări.
1: Și vezi că întrebat săptămâna trecută, încă mai țin minte când ai întrebat cum se pot tăia unghiile de la picioare cu cuțitul de pâine
0: da.
1: Și te și spun la toată familia ta și la toate neamurile și o să vezi tu atunci repercusiuni.
0: Ne putem imagina un algoritm, o inteligență artificială de tip bătăuș din gang care îți pune o piedică când tu te întorci acasă noaptea și treci pe sub un pod sau eu știu, într-un tunel sau poate ajungi și ești atacat de o gașcă, să spunem, de inteligență artificială.
1: Cu drone. Drone cu bâte. Nu drone cu explozibil, cu bâte.
0: Și o să vină drona cu bâtă. Asta sună, drona cu bâtă sună interesant. Da. Poate să fie o dronă
1: sau
0: cu noroi.
1: Sau cățelușul robot cu băț.
0: Dar putem să ne imaginăm și drone mici care jignesc elitele? De exemplu, elitele pot fi atacate cu drone care jignesc, pentru că narcisicii nu suportă jignirile astea. Narcisicii, clar că ei conduc. Nu toți, nu orice narcisic.
1: Tu nu ești cel mai bun. Da. Așa o să facă, se duc la președinți.
0: Ești praf, ești
1: stat,
0: nimeni,
1: la...
0: nu însemni nimic, ești zero. Și doar un narcisic un pic mai, hai să spunem, mai
1: elevat.
0: Elevat poate să spună, da, dar nimic, din nimic vin toate și la nimic se întorc.
2: Da, ești nimic, mai mult decât nimic. Atunci ești mai mult decât nimic. Nimicule.
0: Da. Un narcisic inteligent desigur se poate hrăni cu asta și poate ajunge în politică, tocmai pornind. Nu orice narcisic poate conduce o țară. E important să, și antinarcisicii pot conduce țară, pentru că antinarcisicul e mai narcisic decât narcisicul.
1: Cred că și un pum de morcov poate.
0: Dependența de adrenalină. Poftim?
1: Și un pum de morcov poate conduce o țară. E foarte posibil. Adică important e
0: o legătură de ceapă, o legătură de usturoi,
1: niște pătrunjel, poate pastârnac, adică nu ne facem problema atâta timp cât e organic, știi?
0: Adică un mănunchi de usturoi sau o legătură de usturoi
1: branșată la servicii.
0: Îmi pare foarte eficientă. De ce? Pentru că vine la pachet și cu ca posibilitatea asta de a ucide dracii sau de a alunga spiritele rele, duhurile rele. Duhurile politicienilor care după ce au murit vor să se întoarcă la putere.
1: Stânga, da.
0: Și duhurile teroriste de stânga, da, pentru că deci apare așa. Sunt duhurile rele care au fost, care sunt duhurile celor care au fost cândva în politică și vor să se întoarcă în politici ca duhuri, nu? Să reocupe locul. E un fel de renaștere.
1: Da, politicienii sunt interesanți că ei vor să ocupe, știi, toate locurile din metrou în același timp. Cam așa funcționează și așa sunt și miliardari. Ei nu numai că vor să reinventeze metrou, dar vor să-l folosească pe tot.
0: Mersul simultan. Pe jos. Miliardarul care merge pe jos ca
1: peste tot.
0: Într-o pribegie. Oarecare.
1: Da,
0: ca exercițiu.
1: E doar a lui. Și s-a închis tot traseul respectiv, Santiago de Compostela sau cum s-o chema, el e numai a lui. Îl cumpără și el face pribegie acolo.
0: Corect.
1: Și îl spune, eu am fost în pribegie, dar doar eu. Tu nu mai poți, trebuie să plătești subscription ca să începi și după mai noi cerem pe parcurs, nu e o problemă. Cu fiecare treaptă pe care o urci, trebuie să mai dai un eurocent, un ceva. Ce ai tu pe acolo? O informație, mai zici ceva despre vreo rudă, despre vreun neam și la urmă urmei, că de asta ne-am îndepărtat de fapt de ce s-a întâmplat înainte de Revoluție, tocmai pentru că serviciile trebuiau să înceapă să funcționeze de la sine, nu să funcționeze prin intermediul cetățenilor care să intervină ei și să zică, uite ce a făcut vecinul meu, a arborat steagul democrat.
0: Da, dacă fiecare vecin primește, de exemplu, dreptul de a face interogatorii vecinilor direct, atunci nu mai e necesar să ridici vecinii. Poți să faci casele sau apartamentele și vecinile să fie împărțite în așa manieră că în fiecare casă să fie un cabinet de interogatoriu, pușcărie, carceră și tot ce trebuie.
1: Și le zici cabinet psihologic, e mai simplu.
0: Poți să spui și așa dacă vrei și după aia inviți la subsol. Și la subsol există un alt subsol, și mai, că e demisol,
1: CIA,
0: subsol.
1: CIA, ceva. Da, am mai avut în București și au fost eficiente, am înțeles. Chiar în timpul în care n-ar fi avut ce să caute, i-au găsit și spații de închiriat. Complicată în capitală tot timpul, dar niciodată la fel de complicată ca pe vremurile alea.
0: Bun, am ajuns în acel punct unde sensurile nu mai au niciun fel de direcție. Slavă absolutului că, sau hai să spun, nimicului, pentru că din nimic vin toate, dintr-un nimic instabil. Deci cumva slavă instabilității, așa iese. Din moment ce nimicul este instabil și are cea mai mare energie de unde se nasc...
1: Infinitul labil.
0: Da, e o instabilitate a nimicului. Putem să spunem că slavă instabilității, pentru că instabilitatea te împinge din hamac, te dă jos din hamac. În cel mai bun caz calea, cărarea bătătorită de o broască țestoasă sau, hai să spunem, de un leneș. Dinamica leneșului. Leneșul care, el tocmai trece pe lângă bolidul tău.
1: Foarte încet, dar se tot spune leneșul mai mult aleargă. Leneșul nu aleargă. Și astea sunt lucruri pe care mulți ani oamenii le-au trecut cu vederea. Dar nu...
0: Poți să mergi cu leneșul la pedicură, la manicură. Adică
1: nu aleargă,
0: are
1: nu
0: acele aleargă. Unghii așa, cârlige, de
1: hornoase.
0: Fapt. El are un fel de cârlige, ați observat? Leneșul.
1: Și un miros specific. Și un
0: da,
1: gust specific.
0: Are și niște ierburi, niște plântuțe care cresc. Asta e partea frumoasă. Vedem și în, la speciile marine diverse, fie că vorbim de balene, delfini, rechini, sunt tot fel de specii care se atașează ca niște, hai să le spunem așa, consulate sau ca niște oficii, anume, unde lucrează niște oameni și la costum sau fără costum, unii la bustul gol lucrează. Deci sunt aceste

0: două, de o algă, vine o scoică, mislim. Da. Cum, ce face omul încremenit pe plajă în momentul în care, iată, el cumva se întâmplă acum să-și audă poate un difuzor de la o, eu știu ce, terasă apropiată, ce îi transmitem cetățeanului care stă acum...
1: Niciodată când înotați pe spate, nu trageți cu brațul întins. Trebuie ca brațul să fie un pic flexat, altfel e posibil să aveți probleme la umăr, deci înotați pe spate cu atenție, cu grijă, nu ridicați capul, nu încercați să priviți în față, pentru că asta depune efort pe ce înseamnă mușchii trapezului și în zona cervicală. La fel, când înotați freestyle, adică pe burtă, încercați să luați aer pe partea din care nu vin valurile. De obicei, la două brațe scoateți fața pe lateral. Dați din picioare constant. Nu recomand atât de mult pluta decât așa staționar, pentru că e o tehnică ineficientă de a nota.
0: Întors cu pluta, dus cu pluta, orice dus se-și întoarce, chiar dacă nu se întoarce de unde a pornit, el ajunge acolo unde poate, de unde nu s-a pornit. Și asta poate fi ceva constructiv, nu? Adică ne putem imagina o plută în derivă, pluta meduzei, cu, eu știu, cu zgârie nori, că văd așa o plută pe care sunt, e un fel de Manhattan, care nu mai e la modă, putem să privim puțin spre China, poate mai degrabă. Să ne imaginăm așa o plută. Dar asta e partea frumoasă, cumva, că continentele sunt în mișcare. Da? Și coliziunea acestor continente duce la apariția unor munți, unor lanțuri interesante pe care le escaladează mai târziu alpiniștii și bat recorduri. Cum, dacă vorbim despre coliziunea economiilor, generează miliardari, da? Adică munții sunt miliardari. Cine urcă pe miliardari? Cine are norocul să se cupleze cu un miliardar? Ei, urcă da, pe da, miliardar. Da, da, da. Că, pe la urmă, teoria, de acolo...
1: Teoria piticilor de pe umerii giganților nu mai funcționează, pentru că acum giganții au învățat să meargă în mâini. Tocmai ca să nu mai poată să se suie micile economii pe cârca lor și să poată să folosească ceea ce teoria dependenței descrie foarte bine. Adică exploatarea, care înainte sigur era strict economică și direct bazată pe resurse, acum e bazată pe date, informații și pe, de fapt, felul în care ni se obligați, da, dar generativ, făcuți să le cumpărăm.
0: Da, dar terorismul de stânga vine cu ideea asta de exploatarea exploatatorului, dinamică, exploatarea exploatatorului, așa, și cum, ce facem cu invidia extremei față de miliardari și față de invidiile de stânga, invidiile profunde.
1: Problema e că invidia asta e împărțită, știi, și că e împărțită echidistant egal la toată lumea, egal, și asta e înspăimântător, pentru că un terorism echidistant și care tratează un așa sus numit abuzator, chipurile, cum îi zic ei, ca pe un dușman, e înspăimântător. Adică să te trezești că ești în vârful capitalului și cineva îți zgâlție scaunul în încercarea de a-ți lua pernuța de sub, iertați-mă, șezut, ca să se așeze toată lumea în jurul scaunului și după să încearcă să zgâlție mai tare de picioare până când poate vei ajunge și tu pe pernuță și vor transforma scaunul în lemne de foc că e un pic frig. Și poate chiar să mănânce dacă am rămas niște sevă.
0: Foc într-un șemineu, dacă se poate.
1: Da.
0: De
1: da?
0: Castel.
1: Asta e înspăimântător.
0: Cu candelabre.
1: E o imagine oribilă și, da, terorismul de stânga e...
0: Dar el cumva, vedeți, el cu atât mai periculos cu cât el merge decentralizat, împarte invidia în mod egal, dă putere tuturor. Doamne. Și astfel, decentralizat, capătă putere precum apa, la care se referea Bruce Lee când spunea fii ca apa, nu fii ca lemnul, nu fii ca stâlpul, fii ca apa. Exact. Dar Bruce Lee nu a specificat dacă e apă de izvor, apă poluată, apă de fântână, apă de-a noastră.
1: Apă, da.
0: Aici e din nou important, că nu orice apă e ca altă apă. Sunt ape și ape.
1: Te
0: știți foarte bine.
1: Sunt două ape, ca să zici așa. Și apele pot fi tulburi sau pot fi, din potrivă, limpezi. Pot fi
0: secate.
1: Exact.
0: Pot fi secate apele.
1: Complet sau evaporate, inclusiv în atmosferă există apă.
0: Da.
1: În aer, condensul, iar e o formă de apă, adică ce a vrut să zică Bruce Lee, trebuie să ne întrebăm zilnic. Și dacă ne apare Bruce Lee în vis, ce înseamnă de fapt? Dacă Bruce Lee îți spune

0: că trebuie să pornești în călătoria ta inițiatică, în căutarea nu sensului vieții, ci a scopului războaielor.
1: Mm-hmm.
0: Ce faci?
1: Mutarea miliardarilor pe o insulă îngrădită cu un zid și lăsatul miliardarilor să-și cumpere unii de la alții sau să-și vândă...
0: Să-și curme bogăția reciproc.
1: Reciproc, da, asta e interesant. Adică asta e o formă de sustenabilitate capitalistă foarte interesant, în care miliardarii, de exemplu, sunt lăsați liberi și nu mai sunt diferențe între ei. Un fel de socialism, așa, i-aș spune, un fel de comunism, în care nimeni nu-i mai, nici mai bogat, dar nici mai sărac decât nimeni. Toți sunt cumva miliardari.
0: Da, dar adică
1: se ierarhizează.
0: E bine să fii miliardar în vid. Cred că acolo e locul cel mai bun în care miliardarii ar trebui să se descurce. În vid sau în ceea ce înseamnă o comunitate poate carcerală, cum descria Kafka. Pentru că acolo ei poate să acționeze. Adică cu capitalul pe care îl dețin, ei vor putea să continue să facă capital acolo, într-un fel de țarc.
1: Da, da, miliardarii și dreapta a cumpărat teroarea de stânga, a cumpărat-o, o gestionează și o plătește să lupte împotriva lor, ca în filmul, nu știu, The Game, da, pentru că...
0: Sau Kung Fu Panda.
1: Da, Kung Fu ia panda cândva, pentru că, na, panda a avut și un trecut. Kung Fu ia pe vremuri panda. Dar acum, întorcându-mă la modul în care cineva care nu mai știe ce să mai facă cu puterea și cu banii, îi cumpără pe cei care luptă, vor să le ia și îi cumpără, și ăia, pe de-o parte, își cam pierd cheful să mai lupte, dar ei sunt plătiți să lupte împotriva. Adică eu te plătesc pe tine să lupți împotriva mea și să mă stocărești și să-mi dai în cap. Da, de ce? Pentru că asta mă scoate pe mine ca miliardar dintr-o stagnare, dintr-o... Da? Pentru că trăind cu frica în sân, îți alimentezi cumva și adrenalina, adică vrei să investești mai departe. Tu, la un moment dat, dorința asta, frica de a nu pierde, se mută în investiții, da? Adică cum faci să lucreze banii? Că doar nu-i pui în saltea. Salteaua e, oricum, arde. Și investițiile, ramificarea lor sunt posibile doar dacă ești alergat de cineva plătit să te alerge și să-ți...
0: Și genunchii, de fapt, pentru că odată ce ajung să-ți fure genunchii, nici nu mai poți să fugi. Te vei târâ așa către piața de capital. Cum de fapt facem cu toții, ne trenăm așa de pe zi pe alta și e foarte bine, pentru că ne obișnuim cu... ce va însemna viitorul luminos, luminos de la soare, nu de la electricitate sau, zic eu, nu știu, centrele de date vor beneficia.
1: Mai e și varianta asta să fie răpiți miliardari și să se ceară de la săraci răscumpărare pentru miliardari.
0: Și eu să zic că nu putem acum, mai stăm un pic.
1: Fiecare sărac să-și poată salva miliardarul preferat. Știm că oamenii au, cum să spun, pasiuni reprimate. Fiecare sărac are un bogătaș undeva, în antiteză, la care se uită cu ură sau îl vede. Dar ura asta ascunde o dragoste, o dorință de a intra în contact cumva cu bogătașul. Bogătașul, de la nivelul lui, desigur, înțelegând că trebuie să se înconjoare cu cei care au buget asemănător, pentru că alții care n-au atâta buget, evident că vin cu un interes într-o relație cu bogătașul. Dar de asta nu vedem prietenii legate între un miliardar care coboară într-o limuzină undeva și trece pe lângă un stâlp unde stă cineva cu o pălărie pusă și așteaptă cineva să arunce ceva acolo, măcar, nu știu, de mâncare, dacă nu niște mărunt. Acele prietenii care se formează între clase, ca să dispară ura de clasă. Noi vorbim aici despre niște moduri pe care
0: asta
1: le putem...
0: e iarăși terorismul de stânga, vrea dispariția urii de clasă și, exact, omogenizarea.
1: Cu ce înlocuiești ura de clasă? Într-adevăr, se creează un vid acolo. Dacă dispare ura de clasă, dispare dinamica bazată pe...
0: Adică ce mai faci dacă nu te trezești dimineața cu ură de clasă?
1: Dispare frica, da. Și dacă nu ai frică, nu te mai dai jos din pat. Oamenii se dau jos din pat de frică. Pentru că ei se uită pe geam, la știri, în frigider și peste tot ei simt frică că, domnule, dar asta cât? Unde? Da, încotro?
0: Din punct de vedere al democrației, oricum, deja majoritatea sunt lumpen proletari, dacă e să o luăm așa, doar că nu s-a făcut încă un vot să se discute care suntem noi majoritatea și majoritatea să voteze noi suntem noi majoritatea. Uh-huh. Dificil. Sunt vremuri grele, sunt vremuri crunte și la urma urmei amenințarea asta a terorismului de stânga e în sfârșit luată în serios și de politicienii noștri și de politicienii americani. Încă da, despre asta trebuie să fie, despre lupta cu niște dușmani pe care ni-am făcut pe drum. Nu poate să fie despre rezolvarea unor probleme concrete, tocmai pentru că rezolvarea unei probleme concrete naște soluții concrete și cu concretul te faci clutter.
1: Nu întâmplător.
0: Te aglomerezi de...
1: Concretul
0: de,
1: e beton. Da, nu întâmplător, da, concretul e beton, pentru că vorbim exact de parcări și parcările care sunt buncărele de mâine. Fiecare oraș vine la pachet cu subterane. Infrastructura în sine deja promite posibilitatea de a ne ascunde acolo atunci când orizontul e plin de ceață maronii, maronchis, eu știu, verzui.
0: Cu gust de cușmă și cu aromă de stafide.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu sta la bar. Dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă. Parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Mănânc.
1: Nu te las să fancu.
2: Publicitate.
3: Primești dublul garanției.
2: Publicitate.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
11: like Facebook Radio Guerilla.

0: Hei, hei, hei, o zi frumoasă! Continuăm emisiunea. Afară este frumos. Oamenii se plimbă, unii pleacă, unii se întorc. Se întorc ca să plece și pleacă ca să se întoarcă acolo.
1: Și umblă cu cușma în mână după cineva. Expresie care ne vorbește, de fapt, despre ce înseamnă aspirațiile către mai mult. Felul în care unii îl privesc pe Elon Musk din spate și se gândesc ce lider puternic, ce lider frumos. Da, și-și aduc aminte de, iată, zeama de cușmă și marmelada de lăcuste, în care stă nu numai viitorul culinar, dar și trecutul biblic, ca să zicem așa.
0: Da, că ne întoarcem acolo de unde am pornit, dar trecutul poate fi împachetat ca fiind viitor și viitorul poate fi împachetat ca fiind un trecut mai reușit. Fiecare are șansa de modificare a propriului trecut pentru a simți un prezent mai reușit, pentru că sentimentul de prezent este strict legat de experiențele din trecut și respectiv ne putem programa un trecut mai bun. Putem merge la programatorul de trecut și și putem mult mai multe decât credem.
1: Hey, se va opri și flacăra veșnică din Novogrod la un moment dat, că orice flacără veșnică trebuie să ia și o pauză.
0: Da, depinde, pentru că pe vremuri, știi, erau acele vase în care focul a întreținut chiar zeci, sute de ani. Sunt discuții. Nu știu cum anume cercetătorii au ajuns la concluzia că... Dar asta țin minte că a fost făcută o analiză interesantă cu carbon și a fost găsit un vas de lut în care flacăra a fost păzită și întreținută din generații în generații. Mai mult tot. Dar pentru că nu se găsea focul, nu erau brichete, nu mergeai undeva la magazin să-ți iei brichetă din nou sau să ai...
1: Din generație în generație.
0: Și atunci se făcea somnul curându, vasul de lut.
1: Din generație în generație.
0: Unde mocnea flacăra.
1: Generațiilor trecute.
0: Da. Simbolic îmi pare foarte puternică ideea asta, pentru că mă duce cu gândul la duhul, la nemurirea duhului, dorinței de a fi. Că, de fapt, nu e o dorință de a fi, că asta era sora lui Nietzsche, care asta cea. A făcut un dadaism acolo cu textele. Știu că decupa. Sunt niște imagini foarte interesante în care este prinsă sora lui Nietzsche, cum decupează texte și le lipește invers, din maximele și cugetările lui Nietzsche, ca să le, să le transforme încet, încet într-un agregat.
1: Elizabeta, pe numele ei mic, Lizzie, cum îi zicea el.
0: O antitotalitaristă înflăcărată.
1: Da. Doar că era cu ei, doar și lucra în folosul lor, dar nu din răutate, ci din utilitate pentru regimul respectiv. Adică dânsa ca oamenii sănătoși la cap care se luptă cu terorismul de stânga, a vrut să lupte nu numai cu opera fratelui ei, dar și cu pericolul de a avea, Doamne ferește, alt viitor. Sau...
0: Da, bine, sigur, aici în antiteză cu stânga putem să vorbim despre, hai să spunem, blândețea de dreapta, sau să spunem eficiența de dreapta, dar blândețea, eficiența blândeții făcută, construită bine. Adică blândețea poate fi pusă la treabă. Nu? Cum monopolizăm blândețea? Cum lucrăm cu blândețea? De unde o luăm? Mila.
1: Păi putem să importăm de la francezi puțin, poate la fel când mai vine niște armament din Germania, poate vine și cu niște bunătate și niște blândețe la pachet, pentru că sigur nu poți să apeși un trăgaci cu ură și fără teamă. Apeși cu blândețe.
0: Da, da, fin.
1: Cu mâna încordată, pentru că nu ai nevoie de foarte multă forță ca să, nu-i așa, lansezi un atac.
0: Războaiele viitorului, ele clar că vor fi mai pașnice într-un sens. Da. Eu le văd un pic mai empatice. Și războaiele empatice, dintre
1: altfel,
0: empatici.
1: Altfel, când acoperi o suprafață mai mare cu explozibil, funcționează empatia decât când nimerești cu un singur glonț, un individ sau, Doamne ferește, ceva de genul. Adică nu, războaiele nu mai trebuie să...
0: Dar cum se bat empaticii? Se apropie și spun eu, dacă o să te lovesc, o să te doară. Da, și eu la fel, o să ne doare. Uite, eu chiar simt...
1: Războiul rece a fost un război empatic. plin de empatie, de fapt.
0: E un fel de război cu un fel de război pasiv, i-aș spune.
1: Pasiv-agresiv.
0: Pasiv-agresiv, puțin.
1: Un război pasiv-agresiv în care cineva spune, bun, mai ții minte baza militară din Reykjavik, uite aici la Telega, am făcut și noi una mică.
0: Tabere de agresivitate jucată. Adică viitorul, când oamenii deja o să dispară, spun, agresivitatea reprimată, vor fi niște școli unde vom începe încet, încet să educăm noile generații.
1: Vor fi online, că acum s-a trecut la învățământul digital și vor face niște classroom-uri sau ceva. La fel și tribunalul de la Nuremberg.
0: Da, dar Europa a rămas în urmă și Statele Unite au rămas în urmă. Ei, uite, de exemplu, în America deturnează atenția maselor spre extraterestri. Da, Rusia, de exemplu, se ocupă de mult și eficient cu fabricarea dușmanului extern și victimizarea celui care
1: și
0: luptă
1: China
0: singur.
1: Și China cu avansul tehnologic împotriva. Constant și cu subminarea din punct de vedere lingvistic, ca orice încercare de a înțelege ce se întâmplă acolo. Și foarte bine, pentru că ei se descurcă excelent și, la urmă urmei, ce aflăm noi e foarte puțin și inutil în măsura în care, sigur, salvarea de acolo o să vină, clar.
0: Bine,
1: poate
0: China,
1: nu numai salvarea, și elicopterele, și smurdu.
0: China va culege roadele, dar și va revindere împacheta și poluarea, pentru că și poluarea poate fi vândută. Știi
1: în
0: cum
1: sfârșit.
0: Era performance-ul ăla, nu mai țin minte în ce oraș făcut, în care un tip se plimba cu aspiratorul în aer, adică cu trompa, cu asta, partea asta, spui așa, și după un timp
1: mai golea rezervorul.
0: A făcut niște cărămizi din carbonul din aer, adică din orașul. Da, și a făcut.
1: Te vezi că poate fi și constructivă arta, nu doar
0: este,
1: deconstructivistă.
0: Adică nu, este. Nu. Asta mă gândesc cum poți vinde, de exemplu, apă poluată sau cum poți vinde de exemplu, dacă e o, să zicem că la orizont e o coloană de fum. Pentru că au căzut niște drone și au căzut și niște avioane militare care vânau dronele, de exemplu. Cum poți merge acolo și împacheta un fragment din un fragment de război, un fragment de nenorocire, să-l împachetezi și să-l vinzi, știi?
1: Nici nu mai e de ce. Adică totul e oricum de vânzare deja. Poți să-ți cumperi chiar tu dron oricând. Sunt la toate serviciile online, doar trebuie să cauți. Sigur, ea vine fără armament, dar asta nu e o problemă. Dacă intri în spațiu aerian internațional, o să îți dea ei în ea.
0: S-a dus și mișcarea asta, știi, Iodorovskiană, așa. Adică nu că s-a dus, ea rămâne valabilă, dar la un moment dat se devalorizează singură, pentru că descoperim că inclusiv mișcarea împotriva mișcării e o mișcare care devine, care înlocuiește mișcarea împotriva căreia ai pornit mișcarea. Tu doar îi înlocuiești pe aia pe care îi dai jos și devii în timp mai rău decât ei.
1: Da, nu trebuie să mai facem nimic. Ba, dimpotrivă, să ne gândim la lucruri simple, cum e marmelada, magiunul.
0: Cușma.
1: Cușma, exact. Zeama de cușmă, fiertura de geacă.
0: Da.
1: Astea sunt lucrurile de viitor și, de fapt, s-a mai trecut prin astea. S-au făcut ciorbă de pingele,
0: da.
1: Curea, s-au pus ingrediente multe și, la urma urmei, viitorul luminos te face să-ți acoperi ochii odată ce începe să vină spre tine, ca să zicem așa.
0: Lehamita, vorbim despre reîmpachetarea unei forme de lehamită și de pierderea sensurilor, împachetarea bine făcută, structurată, marketată și niște banere mari, pentru că meriți, până la urmă, meriți să fii sătul. Adică să... Ideea, știi că nu spunem, nu mai pot. A, nu mai pot.
1: Nu mai poți înseamnă că nu ai bani și să te plângi de piața liberă înseamnă să n-ai bani, pentru că piața e liberă. Dacă ai bani, piața e foarte liberă și orice om își permite poate acționa în piața liberă.
0: Nu, mai este și nu mai potul celui care nu mai poate să nu poate să cumpere atât de mult încât să rămână fără bani. Există și nu mai potul ăla în care tu încerci să scapi de eu știu ce, averi sau, eu știu, putere și nu
1: dar
0: reușești.
1: Dar numai când se apropie judecata, atunci începi să scapi de ele, de lichidități, să mai ascunzi de prin casă și la ce nu ai intrat pe declarația de avere, că era spațiu mic, am înțeles.
0: Bine,
1: că tabelele limitate acolo oricum.
0: Nu mai potul, nu, mă rog, legat de capital, el clar că se poate rezolva prin shopping agresiv. Shoppingul agresiv, când tu te duci, când tu nu mai pleci din magazine, din târguri, din, știi, ești acolo mereu. Pentru că altfel, dacă tu pleci de acolo, ai cumpărat ceva, ai plecat, după aia...
1: Da, nu poți să protestezi. Adică să ne gândim puțin la ce s-a întâmplat la UMF Iași, cu discursul acela dușmănos împotriva ce s-a zis că nu e de fapt educație și medicină și ce a spus de fapt rectorul, pentru că, da, alegerea acestui moment pentru formularea unor afirmații grave și generalizatoare a modificat caracterul festiv.
0: Întrebarea e dacă un miliardar poate să cumpere lanțul de mall-uri și să devină cumpărător, să cumpere din nou din mall-ul care îi aparține, să cumpere produsele pe care le produce. Asta este o întrebare foarte interesantă, o să ne întoarcem după o scurtă pauză și să vedem cum putem cumpăra din nou ceea ce ne aparține.
2: Publicitate. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la de...
3: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
4: Treci de la mai ai doar de trei dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Radio Guerilla.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Da, am ajuns într-un moment important și din fericire nici nu avem foarte mult timp la dispoziție ca să-l dezvoltăm, ceea ce ne constrânge să-l împachetăm cât mai compact. În momentul în care, asta nu înțelege molima, să-i spunem așa, sau pandemia de stânga, că capitalismul e cumva nemuritor pentru că el, la urma urmelor, cumpără și organizează campusuri de revoltă unde...
1: Poți să protestezi în voie, fără să mai
0: deranjezi. Ești hrănit, odihnit acolo, ai mobaturi, ai și, mă rog, dacă e iarnă, căldură, sunt așa aprinsă, medicamente, calmante, sunt de toate. Acolo poți să mergi, să te simți bine. Vin și cei care, mă rog, împotriva căror...
1: Da, nu mai întrerup traficul sau deranjez ziua de muncă sau mai știu eu ce, să te vadă lumea că protestezi. Te protestezi doar acolo unde trebuie și unde e locul pentru protest. Și e perfect pentru că...
0: Se dau premii.
1: Da.
0: Cine protestează...
1: Festivalul protestelor. Concursul internațional al protestelor din România ar trebui făcut anual. Cel mai frumos protest, cel mai frumos slogan,
0: da?
1: Și statul dă premiu. În...
0: Pentru cel mai vehement, exact, pentru cea mai vehement acțiune, pentru cea mai...
1: Dar fără să deranjăm.
0: Furibundă. Nu, se fac chiar niște, cum să le spun, se fac și niște guverne pentru demolat. Adică sunt niște construcții, cum există hate rooms-urile sau cum alea de descărcat.
1: Da. Se fac partide care o să fie dezasamblate și împotriva cărora oamenii să se răscoale, tocmai ca ele să poată să fie imediat deconstruite.
0: Și politicieni pregătiți să fie rupți bucăți.
1: Maziliți,
0: adică sunt cei pregătiți, iubitori de adrenalină, care vor face baie de mulțime și vor fi...
1: Și se vor spăla.
0: Da. Asta cred că cu un marketing potrivit, cu organizare bună și desigur aici avem nevoie și de un talent antreprenorial important aici. Cum anume organizezi? Unde pui, de exemplu, medicamentele la intrarea într-un campus de protest? Și ce medicamente pui?
1: Și de ce?
0: Ce specialiști aduci acolo?
1: Și de ce?
0: Ce muzică pui? Cum anume... Pentru că mai sunt și cei care mai sunt și protestatari care sunt poate prea calmi pentru un protest bun, știi?
1: Protest japonez.
0: Da, care vin, unii se uită așa de pe margine, nici încolo, nici încolo. Păi ce faci, mă? Vii aici și atunci cum anume transformi un protestatar pasiv, mai calm, care stă încă să urmărească cu cine să se, în funcție de situație, unde să se alieze, cu cine să meargă, la ce megafon să se alăture? Și cum îl sperii? Ce-i faci ca să scoți din el... Hai să spunem, mai multă aversiune. De multe ori e important. Un protest se bazează, desigur, pe o formă un pic mai, incisivă. Da? Deci când îți ceri drepturile, nu le ceri așa. Am vrea și noi. Nu merge cu am vrea și noi. Merge cu gata, merge ajunge, merge vrem acum, merge cu jos,
1: dar nu
0: merge
1: în oraș,
0: cu gata.
1: Asta nu în oraș, la margine. Că în oraș, dacă faci gălăgie, e urât. Și s-ar putea să trezească și alții, că vor și altceva. Și atunci de ce să protestezi în mijlocul pieței sau mai știu eu pe unde să te vadă lumea, copiii, dacă te văd copiii și întreabă copiii ce-i cu ăștia, ce le zici? Ce-i zici copilului tău care vede protestatari? Păi așa am ajuns, ăsta e terorismul de stânga.
0: Pe copiii înveți de mici, cu alo, alo, știi, adică fac exerciții
1: exact.
0: Pentru că vine un moment când copilul, de exemplu, se poate întâmpla să ajungă copilul dumneavoastră un dictator în viitor și o să vă simțiți, nu știu dacă o să fie confortabil la bătrânețe să-ți urmărești copilul dictator. Și tu stai ca părinte și spui de ce, cu ce am greșit, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Da, pentru că ați vorbit, pentru că i-ați spus că
1: se poate mai bine.
0: Că se poate mai bine, i-ați dat putere, i-ați dat... Aici clar că sunt niște discuții mai complicate puțin. Cum anume îți poți transforma copilul în lider de stat? Asta e mai complicat.
1: Uite, cred că un festival, știi, nu o să dau nume acum de el la MOV, poate fi transformat într-un festival cu proteste constante acolo și acolo cred că se antrenează viitor șef de stat oricum și cu serviciile. Am înțeles că au și o tarabă unde poți să te înrolezi în armată.
0: În campusul de proteste poate să fie niște, cum se numesc, corturi unde dacă, de exemplu, tu te-ai obosit de la proteste, ai mâncat, de exemplu, deja ți-e puțin somn, te poți înrola. Sunt broșuri, sunt așa,
1: da,
0: sunt
1: ție oameni. Foame, carne de tun.
0: Ofițeri care îți prezintă, totul e bine, frumos, adică ai un viitor.
1: Aviația, exact, capul sus, acolo sunt avioanele, cu sloganuri bune, adică nu...
0: Da, da.
1: Nu cu tristețe și înverșunare, da. Pentru că, da, la urmă urmei, de ce? Asta la SRI sunt locuri unde poți să ai un viitor.
0: Din Patria are nevoie mereu de patrioți și de apărători și de luptători, pentru că, până la urmă, asta e organismul. Noi nu putem să ne imaginăm, asta e așa, o imaginație infantilă, romantic, nu se spune așa, a unei lumi unde
1: crezi că se poate schimba ceva.
0: E pace peste tot, peste tot, și oamenii se plimbă pașnic, se uită în
1: alții
0: și nu simt nimic când văd capra vecinului.
1: Da, nu.
0: Adică cum să nu simți nimic când te uiți la capra vecinului peste gard? Acum depinde ce e pe lângă capră.
1: Terorismul de stânga, zic. E lângă capra vecinului, e mereu terorismul de stânga și de asta trebuie să ai ceva cu capra vecinului. Asta e viitorul, vă zic. Ascultați, vine, terorismul de stânga e foarte puternic.
0: Susținut de dreaptă, finanțat de dreaptă, organizat de dreaptă, plătit de dreaptă, hrănit de dreaptă,
1: de dreaptă,
0: odihnit
1: de
0: dreaptă,
1: de dreaptă,
0: da.
1: Alăptat de dreaptă.
0: Pentru că e mereu o relație strânsă între teză-antiteză, noapte-zi, stai luna și soarele și luna. Da, i-au purtat cu luna. Ei cumva, pe de-o parte, nu se întâlnesc, dar să nu uităm de eclipse. Să nu uităm totuși de eclipse. Ce se întâmplă atunci când dreapta acoperă stânga și stânga acoperă dreapta? Cum? Se spală. Cum o spală stânga pe dreapta? Cum se alimentează? Cum luptă? Cum? Până unde sunt înțelegeri și de unde e o deschidere spre înțelegeri mai bune între ele? Da? Aici clar că apare centru catatonic. Adică acel pilon, hai să-i spunem de tip, cum se numesc acești stâlpi, era un monolit.
1: Joachim și Boaz.
0: Da, da, da, îmi scapă termenul, la care se închină în spirală.
1: Moloch.
0: Da.
1: Făcând plecăciuni adânci.
0: Molochul.
1: Fum.
0: Molochul cel bun.
1: Molochul de dreapta, pardon. Nu, nu, nu. Molochul terorist de stânga nu există.
0: Călău iertător. Adică clar că și călău în amurgul vieții, el începe să...
1: Facă tribunale artificiale, că dacă există inteligență artificială, trebuie să existe și tribunal artificial. Știi cum a fost Revoluția franceză? Să fie Revoluția artificială.
0: Da, da, da. Făcută... Călău care îți strecoară un anestezic sau pastiluță sau ceva înainte să vină cu aparatul, cu roata sau cu ce vine acolo, cu agregatul medieval. Senzații tari.
1: Local, frumos.
0: Ducă-se pe pustie.
1: Da. E foarte bine și viitorul e măreț. Măreț și cade, imediat cade peste noi. Stați să vedeți și e plăcut.
0: E gravitațional.
1: Da,
0: e grandios.
1: Kinetic, așa, ca o sculptură la litoral, într-o cadă.
0: Grandios.
1: Os.
0: După os pe os. Da, până la urmă, vezi, asta este structura, sunt fundamentele. Scheletul reprezintă o structură de rezistență, da? Nu putem să ne imaginăm un zgârienor fără o altă construcție subterană care să-l susțină, să-l mențină. El are, nu e ca un iceberg.
1: Și niciun festival fără oameni care au decedat în cadrul lui, pentru că puțin oameni discută despre asta, la fiecare festival e măcar așa. Cineva care, iată, trece în neființă.
0: Da, dar dacă
1: și nu se pun plachete la festival cu oamenii ăștia. Trebuie să pună un memorial, memorialul Casteluțul Electronic.
0: Memorialul Plăcerii. Dar exact. Dacă faci o distribuire corectă, egală, a dinamicilor de revoltă, la scară globală, ordonat, campusuri, frumos, civilizat, cu, i-aș spune, chiar zone de relaxare mai vaste, pentru că trebuie să te reîncarpuizezi. Și mai e o problemă cu protestele. Protestele, din păcate, nu țin foarte mult și se dezumflă multe, pentru că oamenii trebuie să se întoarcă la muncă. Nu e ca și cum ei pleacă la protest și acolo, știi...
1: Poți să lucrezi remote de la
0: cineva
1: protest.
0: Îți plătește...
1: Uite, asta poți, de fapt, că acum s-a dezvoltat și e bine. Oamenii care vor să protesteze și poate să-și ia laptopul la ei, pun o lumânare pe tastatură și într-un document Notepad și tastează constant. Aia tastează și pare că muncești, lucrezi.
0: Adică un protest care începe cu o cafeluță, undeva la o terasă, în campusul de proteste, unde tu stai puțin, îți verifici e-mail-ul, vezi alți protestatari ce spun.
2: Publicitate! Și apoi... Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 292 de litri, înălțime 178,5 cm, cu 200 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Radio Gerilla.
1: Publicitate.
2: Pasiv și, de exemplu, poi pot hărțui pe protestatari.
3: Protestează-mă mai tare.
2: Exact.
3: Asta ce protestezi așa? N-ai mâncat de dimineață? Ce-i cu tine?
2: Râdem, glumim, dar asta chiar s-a întâmplat. Nu e ca și cum i-am inventat roata. Unii poate și imaginează că noi vorbim așa lucruri mai mult abțin absurde. Dar
3: nu, așa e.
2: Nici măcar n-ai
3: gândiți-vă
2: cum.
3: Gândiți-vă când profesorii trebuie să o ia pe una din arterele principale, dar numai pe acolo nu sunt copaci și umbră prin soare. Că e altfel protestezi după 3 ore de la ora 12 până la ora 3 când te bate soarele.
2: Dar dacă aduci copiii în fața profesorilor care protestează, nu
3: părinții,
2: pot învăța.
3: Părinții, ca să vină să spună părinții, le ruinați viitorul copiilor. Și atunci altfel protestează profesorul când vede că părintele îl trage la răspundere. Zice, nu ți-e un pic rușine că îi strici viitorul copilului?
2: Da,
3: tu zici că pentru viitorul lui protestezi. Păi uite ce ai făcut la el, ai nenorocit pe viață. Ai protestat.
2: Atunci scoți școala în stradă, adică pui băncile de școală, le pui în stradă, de o parte părinții, de o parte profesorii și copiii scriu ce adică practic fac transcriere.
3: Da,
2: și aici știi ce se rezolvă? Nimic. Fac transcriere de protest, ce zic învățătorii, ce zic părinții. Părinții ăsta, copiii fac transcrierea și deja sunt pregătiți pentru a face transcriere la interogatoriile din viitor. Că și ei copiii ajung să lucreze în servicii, de
3: și
2: exemplu.
3: Poate și poate să dea și la facultate, la Harvard. Adică dacă părinții au bani, nu mai e o problemă protest oricum, zic eu. Adică poți, oricum, când ai bani, poți să ameninți profesorul că îl dai în judecată altfel decât când n-ai bani, știi?
2: Normal.
3: S-a mai întâmplat și asta și nu poți să-l ameninți că ăsta știe. Băi, tu ești dintr-o familie modestă, nu mă dai tu în judecată. Dar când, altfel e, știi, când vede cum ai parcat în curtea școlii pe teren bolidul și te-ai coborât de acolo
2: electric,
3: cu limuzină, cu scăriță, cum faci scăriță la copil, îl urci în clasă cu elicopterul.
2: Cu insignă, cu mask.
3: Insignă,
2: cu mask,
3: altfel,
2: faci și altfel protest.
3: Altfel, când trimiți copilul cu asistentul robot la școală, care îl spală pe dinți sau mai scrie în locul lui sau cu recorder. Adică nu poți să protestezi când ești la viitorul copiilor. Viitorul copiilor cel măreț și bun într-un sistem educațional echipabil.
2: Viitorul copiilor reprezentul părinților, să nu uităm.
3: Da,
2: și pe această,
3: și viitorul nimicului.
2: Te rog, frumoase. Mulțumim. Mulțumim tuturor. Bucurați-vă de viață. Problemele la mansardă continuă. Urmăriți-ne. La noi, cum să spun, ca la nimeni. Pe de-o parte și o vară.
3: Vă dorim și vă urăm o vară.
2: Nu uitați. Protestul e cu noi. E la noi. Îl scoatem când e nevoie. Va fi și plătit. Și asta e cel mai frumos, să știi că poate fi sustenabil pentru o lume mai bună, pentru un viitor care...
3: Ne vedem la festivalul de proteste.
2: Numai bine, o zi frumoasă tuturor! Going full throttle with non-stop hits.

0: Energy cu GIR. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu GIR. Cu noi sunetul are un

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Welcome to the Hotel California.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relații la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

soacra vrea să poruncească și pe toți să ne muncească. Dar socru-mi face pe placă și pune piciorul în prag. Soacra vrea să poruncească și pe toți să ne muncească. Dar socru-mi face pe placă.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce l-aș schimba, aș fi ce să fac cu viața mea. Dar aș putea să întorc al vieții drum, dar să am mintea mea de-acum. Mult ce-aș face, mult ce l-aș schimba,

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved friends, dear brothers and sisters in Christ.
0: Doamnelor și domnilor, iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim cu mulțumire la anii care au trecut și în care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Personal pot privi în urmă la cei 50 de ani de misiune internațională de când Domnul m-a chemat pe data de 2 aprilie 1962. Tema noastră principală a fost și rămâne revenirea lui Iisus Hristos așa cum ne-a fost făgăduită de însuși Domnul nostru în Ioan capitolul 14. Dar centrul mesajului nostru este Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Predica noastră include întreg planul lui Dumnezeu, răscumpărarea, iertarea, împăcarea, viața nouă în Hristos. Este predicat întreg planul de mântuire și noi avem cu adevărat trăirile pe care le predicăm. Mântuirea, vindecarea, iertarea, viața nouă în Hristos. Noi trebuie să știm că fiecare cuvânt făgăduit devine o realitate. Răscumpărarea făgăduită, așa cum o găsim în Isaia, capitolul 53, unde Domnul și Mântuitorul nostru este arătat pe crucea Golgotei, murind pentru păcatele noastre, fiind zdrobit pentru fără de legile noastre, și prin rănile Lui suntem vindecați și prin sângele Lui suntem mântuiți și împăcați cu Dumnezeu. Atunci când prorocul Isaia a dat prin Duhul Sfânt această făgăduință, era cu 720 de ani înainte ca să se întâmple. Dar orice ar spune Dumnezeu și oricând ar spune-o El, trebuie să se întâmple. Vine vremea împlinirii pentru fiecare făgăduință a lui Dumnezeu. Exact ca atunci când Domnul nostru, în Luca 4, a citit din Isaia 61 și apoi a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură. La fel și în zilele noastre s-au împlinit multe cuvinte din Scriptură. Dacă citim Matei, capitolul 24, vedem că au fost prezise multe lucruri. Nu numai războaie și vești de războaie, dar și cutremure și toate catastrofele care vor veni peste pământ și cum o națiune se va ridica împotriva alteia. Și noi am trăit aceste lucruri, în special în primul și în al doilea război mondial. Chiar și astăzi, dacă ne uităm ce se petrece în lume, revoluții aici, demonstrații dincolo, guverne care dispar pur și simplu, Totul este într-o agitație, totul este într-o stare în care nu a mai fost mai înainte și nu este nicio soluție pentru aceste probleme. Dar toate acestea sunt semne clare ale apropiatei reveniri a Domnului și Mântuitorului nostru. Apoi, în Matei, capitolul 24, Domnul nostru vorbește despre Hristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor înșela pe mulți. Care este diferența dintre unul adevărat și unul mincinos? Care este cel adevărat? Care este cel mincinos? Noi trebuie să putem deosebi. Și ca să o putem face, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Voi știți, noi trebuie doar să predicăm adevărul fără niciun compromis. Și pentru asta eu sunt bucuros. Nu am nevoie de favorurile nimănui, nu am nevoie de banii nimănui. Tot ceea ce am nevoie este ca Dumnezeu să fie cu mine și să-și confirme cuvântul Lui cu toți cei ce cred mesajul acestui ceas adresat tuturor adevăraților copii ai Lui Dumnezeu. Așa că acesta este timpul Lui Dumnezeu în care El așează din nou toate lucrurile. Așa cum evreii s-au întors în țara lor, conform cuvântului făgăduit lor, la fel credincioșii nou testamentali se întorc la cuvântul lui Dumnezeu care a fost predicat la începutul bisericii nou testamentare. Evreii trebuie să se lupte pentru fiecare centimetru de pământ și toată lumea este împotriva lor. Iubiților, noi trebuie să înțelegem acest lucru. La fel, biserica nou testamentară nu se potrivește în Consiliul Mondial al Bisericilor. Biserica nou testamentară nu se potrivește în această lume religioasă, așa cum nici Israelul nu se potrivește între neamuri. De ce? Pentru că Dumnezeu are un scop cu un Israel și Dumnezeu are un scop cu biserica lui nou testamentară. Și de aceea noi trebuie să ne decidem să avem aceleași trăiri pe care le-au avut frații și surorile noastre la început. Citim acum la ceea ce a scris Apostolul Pavel Colosenilor. Este pur și simplu minunat să fii o parte a cuvântului lui Dumnezeu, să fii trăit harul lui Dumnezeu, mântuirea sufletului. Și prieteni, eu nu predic doar, ci îl și cunosc pe Domnul ca mântuitor personal în urma unei trăiri personale a mântuirii. Aici, în Coloseni, capitolul 1, versetul 14, Apostolul scrie despre Iisus Hristos, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și în versetul următor, în versetul 15, El ne spune cine este Hristos. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Sunt două creații. Una este cea naturală. Iar dacă mergeți în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 14, este scris că Iisus Hristos este Cel ce a adus la existență noua creație. Și Pavel scrie Corintenilor, dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 cu 17. Deci avem prima creație care trebuie să aibă un sfârșit și avem a doua creație în Hristos. Prin nașterea din nou am devenit făpturi noi în Iisus Hristos. Noi am primit viața lui Dumnezeu. Toți cei ce au fost aleși înainte de întemeierea lumii îl vor primi pe Hristos și vor putea face diferența dintre religie și realitate. Dumnezeu nu ne-a adus o religie creștină. El ni l-a dat pe Hristos, Mântuitorul. Și noi trebuie să accentuăm următorul lucru. Nu există niciun alt nume sub cer prin care noi să fim mântuiți. Nu există decât un singur mântuitor și o singură mântuire, și anume în Iisus Hristos. Și așa cum am citit aici, în Coloseni capitolul 1, Dumnezeu ne-a rânduit să primim viața veșnică, și Iisus Hristos este chipul vizibil al Dumnezeului invizibil. Și aceasta ne duce înapoi la începutul creației naturale, înapoi în rai, în grădina Edenului.

Dar la începutul timpului, El a pășit din veșnicie în timp, descoperindu-se într-o formă vizibilă în care a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. Și cel care a umblat în grădina Eden, același a venit să fie cu noi. Și cuvântul care a fost la început, care a vorbit și a adus toate lucrurile la existență, este însuși Domnul nostru, același, cum se mărturisește în Ioan capitolul 1, în Galateni și Coloseni. Deci noi credem că Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. În Vechiul Testament, El era Domnul Dumnezeu. Așa este El numit pe parcursul celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament. În Vechiul Testament, nimeni, nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici Moise și niciunul dintre proroci nu au vorbit despre un Tată în ceruri. Nici unul nu a vorbit despre un Fiu în ceruri. Dar ce au spus ei? De peste 6.300 de ori este menționat în Vechiul Testament în limba ebraică cuvântul Elohim Yahve, Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, pe linia întregului Vechi Testamental. În Noul Testament, Dumnezeu s-a descoperit ca Domnul în Iisus Hristos. Și descoperirea sa în cer este numită Tată. Descoperirea lui pe pământ este numită Fiu. Descoperirea lui în noi este numită Duhul Sfânt. Dumnezeu locuind în noi prin Duhul Sfânt. Astfel vedem descoperirea aceluiași Dumnezeu care a umblat în grădina Eden, care l-a întâlnit pe Avram și i-a dat făgăduința nașterii lui Isaac, același care a vorbit tuturor prorocilor, același care i-a vorbit lui Moise, același care i-a vorbit lui Iacov și Iacov s-a luptat cu el și a spus, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Același Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră ca Tatăl nostru ceresc, pentru că în Hristos, Fiul, noi am fost înfiați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și am fost aduși înapoi și așezați în starea noastră de la început. Acum noi așteptăm doar transformarea trupurilor noastre care se va petrece la revenirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci când putrezirea va fi înghițită de neputrezire, și noi vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Deci făgăduita revenire a Domnului nostru trebuie să fie tema noastră principală. Și pregătirea noastră ca să fim gata la revenirea Lui trebuie să fie scopul principal al vieții noastre. Pentru că Domnul nostru a spus în Matei, capitolul 25, versetul 10, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astfel, slujba care se răspândește acum în toată lumea este ultimul mesaj, mesajul chemării afară, așa cum se spune în Matei, capitolul 25. Iată mirele ieșiții în întâmpinare. Ieșiții în

0: întâmpinare. Noi trebuie să ieșim din toate denominațiunile. Noi trebuie să ieșim din toate învățăturile moștenite și să ne punem în concordanță cu cuvântul și cu voia lui Dumnezeu. Noi cu toții avem nevoie de un absolut și nicio biserică nu are un absolut. Numai Dumnezeu, cuvântul Lui, este absolutul nostru. Vă voi da un exemplu și sper să-l înțelegeți corect. Acum câțiva ani am avut un serviciu de botez în partea de nord a Germaniei. Printre cei ce s-au botezat, era și un avocat, care pe deasupra mai era și primar. Și când biserica luterană a auzit că acest primar s-a botezat prin scufundare, întreg consiliul local s-a adunat și l-au acuzat că a încălcat scripturile. Pentru că ei au citit din Efeseni, capitolul 4, versetele 3 la 5, unde se spune un domn, o credință, un botez. Și ei au spus, acum, pentru că tu ai primit un alt botez, tu ești blestemat, pentru că Scriptura spune, un domn, o credință, un botez. Dacă privești superficial, s-ar părea că oamenii aveau dreptate, dar numai din punctul lor de vedere. Dacă ar fi privit în istoria bisericii, ar fi aflat că primul botez prin stropire cu apă pe frunte i-a fost făcut lui Constantin în anul 337. Anul 337. Când Constantin era pe patul de moarte, a fost chemat episcopul și acesta și-a înmuiat mâna în apă și a zis în numele Tatălui și a mai muiat mâna odată în apă și a spus în numele Fiului și a treia oară și-a muiat mâna în apă și în numele Duhului Sfânt. Dar acesta este un botez cu totul greșit. Botez înseamnă scufundare. Dacă mergeți la cuvântul grecesc baptizo, veți vedea că înseamnă scufundare, scufundare. Când Ioan Botezătorul boteza la râul Iordan, atât el cât și Domnul erau în apa Iordanului. Și când el a ieșit din apă, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a coborât în chip de porumbel. Așa că botezul practicat în biserică, făcut prin stropire, nu este biblic. Trebuie spus, chiar dacă voi veți închide aparatele, dar eu doresc ca voi să cunoașteți adevărul. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie respectat. Dacă Biblia spune o credință, un domn, un botez, atunci trebuie să fie acel botez biblic. Apostolul Petru în Fapte, capitolul 2, apoi Filip, evanghelistul, în capitolul 8, apoi din nou apostolul Petru în casa lui Corneliu, în capitolul 10, versetul 48, a poruncit ca toți cei care au crezut să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Apoi, când apostolul Pavel a venit în Efes, el a găsit 12 bărbați care fuseseră botezați de Ioan. Și întrebarea a fost, ați primit voi Duhul Sfânt? Și ei au răspuns, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Atunci Pavel a poruncit ca ei să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Aici se aplică ceea ce spune Scriptura. Un Domn, o credință, un botez. Un singur botez. Nu un botez catolic, nu un botez protestant, nu un botez anglican. Nu, nu și iarăși nu. Doar un singur botez. Adevăratul botez care îl învață Sfânta Scriptură. Și voi veți vedea, dacă Duhul Sfânt este peste voi, voi veți înțelege corect Matei 28:19. Este vorba despre un nume în care noi trebuie să fim botezați. Și numele în care Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tată, Fiu și Duh Sfânt este numele de legământ nou testamental, Domnul Iisus Hristos. Și în Coloseni 3:17 este scris că tot ce facem cu vorba sau cu fapta trebuie să o facem în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiți prieteni, ne apropiem de încheiere. Scopul acestei slujbe de învățătură apostolică și profetică nu este de a prezenta o biserică sau o denominațiune, ci de a împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu ca absolutul. Și eu nu voi crede și nu voi practica niciodată ceva decât dacă se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acum, înaintea revenirii lui Hristos, care este atât de apropiată, s-au ridicat mulți proroci mincinoși care pretind vindecări și minuni. Dar Domnul va trebui să le spună: niciodată nu v-am cunoscut, plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Nu semnele sunt o confirmare că un om este corect. Un om al lui Dumnezeu este corect dacă cuvântul lui Dumnezeu este în el și dacă el predică aceeași evanghelie pe care a predicat-o Pavel. Pentru că Pavel a spus, cel ce predică o altă evanghelie se găsește sub blestem. Noi trebuie să luăm în serios aceste lucruri. Eu am o însărcinare din partea Domnului și eu trebuie să fiu sincer cu voi, eu trebuie să vă spun adevărul. Și numai adevărul cuvântului lui Dumnezeu vă poate elibera. Fie ca binecuvântările Domnului Iisus Hristos să se odihnească peste voi. Fie ca voi să fiți călăuziți de Duhul Sfânt la deplina descoperire a lui Iisus Hristos. Fie ca deplina înțelegere a Scripturilor să vă fie dată, ca să cunoașteți Scripturile și să-L cunoașteți pe Domnul prin descoperire divină. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-0960.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Kugir.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Este ora 20.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

DGFM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

Radio Energy cu GIR, doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Playing your favorite hits all day, every day,
2: all day long. Radio Energy.

0: cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Weekend Energy Mix. Radio Energy.
2: Muzică.
1: Muzică. Exact cum îți place.